0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen så over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
2: temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis den var med Lauke Jung.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. Fire republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Oddbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid, så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

Til dem, klokken er 5:05, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben for at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet.

fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald ifølge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under morgenklubben. Klubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan en hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The boy is mine. The boy is mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.

Shaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkortp4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, men nu den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: var Kvadronen og Hey Love. Her er Cecilie Kjeldsen med trafikken.
1: Og den er kommet virkelig flot fra start. Lige nu er det primært på rute 23, at I møder den sædvanlige prop ind mod Kalundborg og Hallas Allé. Og på Holbæk Motorvejen, der er der også optræk til køkørsel, det mod København mellem Gevninge og Roskilde Vest.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Ürtsen og René Sabro.
0: Klokken er blevet 9 minutter over 6. Det er onsdag morgen, da jeg trådte ud af hoveddøren der meget, meget tidligt i morges. Nogen vil sige, at det stadig var nat. Der bemærkede jeg noget underligt, noget anderledes. Ja, præcis.
3: Det dufter stadig af bål. Og det gjorde det faktisk indenfor hos mig. Altså, okay. Da jeg stod op, så tænker jeg, er der stadig gang i bålet eller hvad? Så kom jeg til at tænke på, jamen der lå det der tøj, vi havde på i aftes. Og det har det jo med, selvom man synes, man sidder ja. I afstand, og det var den anden retning med vinden og sådan noget, så suger det jo bare den der spiderlugt til sig, ikke?
0: Ja, vi var ikke afsted til Sankt Hans. Du ved, jeg skulle tidligt op til den første morgenvagt og alt det der, så det droppede vi egentlig. Og alligevel, da jeg trædte ud der, så lugter der altså bare umiskendeligt af noget, der har været i. Og det er jo selvfølgelig Sankt Hansbålet. Det har vel stået, hvad har det været? 200 meter? 400 meter væk, eller noget af den stil. Men det var altså nok til, at jeg kunne lugte det der tidligt i morgen.
3: Men det har også været sådan et stort fælles Sankt Hansbålet.
0: Ja, det var idrætsforeningen, du ved, der stod for bålet. Og der var pølser og sodavand og hvad der ellers hører med til, til landsbyens store Sankt Hansbåls fejring.
3: Vi havde bare bålfadet derhjemme, men det er altså nok til, at det bare sidder fast i alt. Og nu er jeg sådan lidt i tvivl, fordi da jeg kom ind i studiet, tænkte jeg, her lugter der også bål. Så ved jeg ikke, om det er mit shorts fra i går, eller om det stadig sidder op i næsen, eller om det virkelig er et Næstved Sankt Hansbål, jeg kan lugte herinde.
0: Ja, eller noget af vores udstyr, der er ved at stå
3: det af.
0: Vi håber ikke, det er det sidste i hvert fald. Nå, fordi vi regner med at være her i de næste 4 timer. Godmorgen og velkommen til udsendelsen her.
2: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Så gjorde hun det igen, Taylor Swift, et nyt hit fra hende. I knew it, I knew you. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi kommer til at tale en del om et beløb i størrelsesordenen en halv milliard kroner her i løbet af morgenen.
3: Det er det underskud, som Lolland Kommune ser frem til næste år. Og selv hvis staten kommer med 200 eller 300 millioner, så er det jo et gigantisk underskud på næste års budget. Så skal kommunen finde 200, måske flere millioner kroner. Det skal der være borgermøde om i aften i Søllested. Det er i Højrebyhallen, hvor kommunen og politikerne, altså du ved, ledelsen fra kommunen, embedsmændene og politikerne fortæller om situationen, og så tænker jeg, at borgerne sidder der og taber underkæben imens og bliver bedt om, har I nogle forslag til, hvad vi skal ikke bare spare, men lukke, fordi det, vi er jo helt derhen, ikke?
0: Ja, det er for en kommune af Lollands størrelse, der er det virkelig den store grøntøster, man skal ud med, eller også så skal der altså lukkes nogle ret store klumper for, at det hele kan løbe rundt og balancere. Og det er altså noget, det vi kommer til at kigge på i løbet af morgenen.
3: Ja, altså vi skal blandt andet tale med Arne Ullum, der er chefredaktør på det, der hedder NB Kommune. Han er nemlig med til borgermødet i aften, og han kommer til at sige noget om, at det her, det er ikke bare at spare lidt hister her. Nej, det er simpelthen noget med at lukke små skoler, små idrætshaller for at komme i mål med så stort et beløb. Og vi skal også tale med borgmesteren, altså. Det er jo ikke fordi, jeg tænker nødvendigvis modløshed alle vegne, men det rimer bare lidt på det, ikke?
0: Ja, og det er altså en kommune, hvor man har været det hele igennem op til flere gange for at få regnskabet til at balancere. Men det er en historie, som vi kigger på i dag. Lige nu, der er det Wham! Club Tropica.

0: Argentina.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader det. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Det var Lady Gaga, du fik The Dead Dance. 22 minutter over 6.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og når vi kigger tilbage på, hvad vi har søgt på, kommenteret på, glædet os over her i løbet af det seneste døgn, jamen så dukker prinsesse Isabella Sørendansmer op.
2: Ja, det kan godt være, at der er masser af familier, hvor brormand får lov til at sætte huen på søster, når hun bliver student. Det kan også være, at der er masser af familier, hvor man ender i familiens skød lige efter den sidste eksamen, og hvor man sidder der ved siden af sin farmor.
0: Ja.
2: Det er bare noget andet, når det er kongehuset og Isabella, der sidder ved siden af dronning Margrethe.
0: Ja. Og noget af det, hun skulle lige efter at have fået huen på, det var jo så også lige at møde pressen. Det er altså også de færreste studenter, der skal den vej.
2: Ja, og så skal man sådan holde en form for pressemøde, bare fordi man er student.
0: Ja.
2: Det er jeg glad for, at jeg ikke skulle. Dengang jeg blev student, jeg var da stadig rystende nervøs bagefter og lettet. Og tænk så, hvis man sådan til den lokale avis skulle stå og sagt alt muligt.
0: Må jeg lige have lov? Jamen, lidt royal har man lov af. Jeg mødte faktisk pressen, da jeg blev den første student fra mit gymnasium i sin tid. Lokalradioen stod klar med en
2: monoklær. Er det rigtigt?
0: Jeps.
2: Det kunne have været os.
0: Jeg lavede lige mit royale vink der, samtidig med at hejse Dannebrogsflaget foran gymnasiet.
2: Det er bare nogle herlige billeder af prinsesse Isabella i går, og fordi det der med nogen med studenterhue på, bare gør, at man begynder at smile, og så er det så til med en fra kongehuset.
0: Ja.
2: Jeg tænker, folk har sgu ind og du ved lige søge efter, nå, hvad nummer er det nu, hun er i rækkefølgen? Nå, er der nogle planer for, hvad hun skal nu? Ja. Jeg vil se nogle flere billeder.
0: Ja, jeg skal give den gas, udtaler prinsesse Isabella i øvrigt i forbindelse med, at hun er blevet student. Og gør endelig det. Giv den gas, kære alle studenter, det er jeres tid denne sommer.

0: Det var altså Don't Speak her fra No Doubt. 6:54 og seneste nyt for dig, Cecilia.
1: Vi starter på Holbæk Motorvejen mod København, hvor I møder lidt spredte pletter af tæt trafik fra Gævninge.

0: Og det samme gælder på Køge Bugt Motorvejen nordgående, der er lige nede i fart omkring Solrød. Rute 23 byder stadig på en tæt prop. Det er frem mod Hallas Allé.
1: Ja, og det er Cecilie Kelsen, der jo altså holder øje med trafikken denne onsdag morgen. Og opdager du noget, som dine medtrafikanter kunne have glæde af at vide, jamen så er telefonnummeret som altid 70 100 110. Lige nu har vi kurs direkte mod morgens første regionale nyhedsoverblik her fra vores station, og det kommer lige efter Jonah Blacksmith og Mektes. Her er nemlig Saw You.

0: Saw You Dancing, du fik Jonah Blacksmith og Mikdis, og klokken blev 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En kæmpe sparekniv truer i øjeblikket borgerne i Lolland Kommune, for uden et særligt tilskud fra staten står kommunen til et driftsunderskud på over 500 millioner kroner i år. Og selvom støtten i år kan blive på op mod 300 millioner, så vil kommunen stadig skulle ud og finde mere end 200 millioner kroner til at dække det resterende hul. I aften inviterer kommunen derfor til borgermøde i Højrebyhallen i Søllested for at gøre borgerne klogere på den økonomiske situation. En af dem, der deltager, er Marie Rabeck, og hun er medlem af forældrebestyrelsen på Søllested Landsbyordningsskole. Hun frygter, at hullet i økonomien kan gå ud over de mindre skoler, blandt andet den skole, hendes børn går på.
3: Når man har børn, der går i 2. og 4. klasse, så er det jo det, der fylder rigtig meget i ens hverdag, at det er, vi vil jo vores børn det bedste. Så det er da det, der fylder rigtig meget for mig lige nu.
2: Og for Marie Rabeck føles det lige nu svært at bo i en kommune, hvor besparelser kan være på vej.
3: Det er frustrerende og ærgerligt, fordi jeg synes, at Lolland er en dejlig kommune. Så det er da en frustration, at man står og ligesom ikke kan udvikle. Man føler lidt, det er en afvikling hele tiden. Og sådan tror jeg, at politikerne kan have det jo. Altså, man vil jo gerne beholde alle de her tilbud, og jeg ved godt, at det kan man jo ikke, hvis ikke pengene er der. Så det er en frustration, tror jeg, det der med, at ting lukker ned.
2: Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme siger, at kommunen nu skal vende hver en sten. Der er langt mellem fiskene under havoverfladen i Sejerøbugten, men det skal en donation på knap 10 millioner kroner lave om på. Pengene skal gå til at genoprette Vollerup Rev og et større stenrev væk fra Sejerøs kyst. Og det glæder Lars Rudfeldt, der er lokal sommerhusejer. Han er initiativtager bag Vollerup Rev-gruppen, der i længere tid har kæmpet for at få genoprettet revet.
4: Jamen, det var en helt fantastisk besked. Vi havde jo ikke forestillet os, at det skulle gå igennem den her donation, som nu giver muligheden for at realisere det, som vi jo startede med, og som vi jo fra lokal side er virkelig glade for, at det kan blive en mulighed nu.
2: Donationen skal indgå som en del af et større naturgenopretningsprojekt Sejerø Seascape, som Verdens Naturfonden står bag. Og her er stenrevene meget vigtige, siger Line Gylling, der er biolog og leder af sektionen for dansk natur i Verdens Naturfonden.
5: De har en stor betydning for havmiljøet og for de økosystemer, der er der. Man kan sige, at i Sejerøbugten der er blevet fisket utrolig mange sten op gennem tiden. Og det er meget vigtigt habitat, som er blevet fjernet fra det økosystem.
2: Det er initiativet Seabreak, der står bag den ekstra donation.
0: En af dagens mindre overraskelser er, at det bliver tørt, vi får nogen eller en del sol, men i perioderne så bliver det faktisk også mere skyet. Temperaturen mellem 23 og 28 grader, svag til jævn vind, mest mellem syd og vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Nico og Vince blev det her, og Am I Wrong? Klokken er 6.36, og vi fester jo ofte sådan ved køledisken, når vi får at vide, at det lokale supermarked er i gang med at sætte priserne ned for, uha, hvor kommer vi så langt for sådan den hårdt sammensparede 500 mand.
1: Jo, men der er jo priskrig i supermarkederne, ja, vi får at vide, at det startede i maj, og det var sådan noget med hakket oksekød, sådan 400-500 gram røg lige ned med en 10'er, og der er billig smør altid, og piskefløden er nede i 15 kroner, hvor alligevel bare herligt. Men nu viser det sig, at i hvert fald Netto siden 1. juni samtidig har hævet priserne på over 500 varer. Det er det der, den prisovervågningstjeneste, der hedder Madprisloopen, som simpelthen har fulgt med priserne, og det er tal derfra, der viser, at priserne er altså hævet på over 500 kroner. Altså, det er sådan 2-5% på mange varer, men der er også eksempler på noget, der er steget med både 30-60%.
0: Af for søren.
1: Ja.
0: Og når Selling Groups Netto gør det, så kunne man godt regne med, at så gør de andre discountbutikker og supermarkeder det garanteret også.
1: Ja, altså vi kunne godt have tænkt os at tale med Selling Group om det her, men de har ikke lige ville være med i et interview, andet de har sendt et skriftligt svar, og de oplyser, at man hver eneste dag og hver eneste uge er nødt til at justere priserne på mange af de varer, de sælger, både op og ned.
0: Ja.
1: Det er bare som om, og det er ikke kun Netto, men det er de fleste supermarkedskæder, at de der annoncer mere fortæller om alt det, man sparer, når man fylder lige præcis de her varer i kurven.
0: Og jeg ved godt, at jeg ikke bør være overrasket, men det var jeg nok lidt alligevel.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Nu får du Barcelona. Din onsdag morgen bliver nemlig nu forsødet med udsvingen.

0: Det var altså Barcelona, det var udsving, og klokken passerede 20 minutter i 7. Det er jo et af de mere alvorlige borgermøder, der er inviteret til på Lolland i aften. Lolland Kommune inviterer jo altså til møde om kommunens økonomiske situation, og den er ikke så god. Oprindeligt styrede kommunen mod et underskud på 531 millioner kroner til næste år, men selvom staten kommer med 200-300 millioner kroner, så er der altså stadig et stort hul tilbage.
1: Derfor mødes politikere, kommunens ledelse og borgere i Højrebyhallen i Sølested for at tale om, hvad der venter forude. Og en af dem, der skal gøre borgerne klogere på, hvorfor økonomien ser ud, som den gør, det er chef direktør og stifter af NB Kommune, Arne Ulum. Og vi tyvstarter her i P4 Morgen, for du er med os, Arne Ulum. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså dem, der møder op i Højrebyhallen i aften, hvad kan de forvente at høre fra dig?
2: Jamen, de kan forvente et relativt dystert budskab, fordi sagen er, at Lolland Kommune har, byrådet har ikke gennemført de besparelser, som var nødvendige fordi, siden 2019, fordi der er blevet færre borgere på Lolland, og især færre børn, og derfor er man nødt til nu at tage fat på og tilpasse skolestrukturen og daginstitutionsstrukturen og se på, om man også har for mange idrætshaller og så videre. Så det er et relativt dystert perspektiv.
1: Ja, så når man skal finde besparelser på 200 millioner kroner eller mere, hvor er politikerne nødt til at kigge hen for at hente så mange penge?
2: Jamen altså, man er nødt til at kigge på at lukke hele skoler og ikke bare en enkelt. Man er nødt til at kigge på, om man har nogle små dagtilbud, hvor man ikke kan have den, fylde dem op. Man er nødt til at kigge på, om man har råd til at have så mange idrætsfaciliteter, som man har. Det er, man skal faktisk hele vejen rundt, fordi altså, man mangler 200-300 millioner kroner, og det er jo vel at mærke, efter Folketinget og staten har været at hjælpe Lolland, det forudsætter vi ligesom, så det er meget dramatiske besparelser.
1: Du nævnte jo selv det her med, at der ikke har været sparet i tide, men hvad er egentlig forklaringen på, at Lolland Kommune er i den her situation?
2: Jamen, Lolland er som udgangspunkt en meget fattig kommune, fordi borgerne tjener ikke så mange penge, og der er en meget stor del af befolkningen, over 30%, der er på offentlig forsørgelse. Og så uanset om man har det der udligningssystem mellem kommunerne, så er Lolland en af Danmarks fattigste kommuner, og der er man simpelthen, i sådan nogle kommuner har man ikke råd til at have mange små skoler, man har ikke råd til at have mange små daginstitutioner, man har ikke råd til at have mange små idrætsanlæg, og slet ikke når befolkningstallet falder, fordi så bliver der jo færre borgere til hver facilitet. Så det er en meget alvorlig tilpasning, og jeg kan godt forstå, hvis borgerne synes, at det ser rigtig surt ud, fordi det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
1: Men det lyder også som sådan en sort spiral, man ikke rigtig kan komme op af.
2: Jamen, det er jo naturligvis risikoen. Altså, det er klart, jeg vil også i aften give et lille lys i mørket, fordi det er klart, hvis man kan begynde at få skabt nogle flere arbejdspladser på Lolland, især nede i Rødbyområdet, og man kan få begrænset tilflytningen af borgere, der kommer på overførselsindkomster, så kan man begynde at vende udviklingen. Men det hjælper ikke i forhold til det aktuelle sparekrav, for den slags tiltag tager minimum 3, 5, 7 år, og der er brug for besparelser her og nu, hvis ikke Lolland skal blive sat under administration.
1: Men et lille bitte lys her fra Arne Ulum. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Arne Ulum er altså chefredaktør og stifter af NB Kommune, og skal holde et oplæg på omkring en times tid i aften.
0: Ja, hvis man har lyst til at høre mere, så foregår borgermødet i Højrebyhallen. Det er jo i Sølested. Det er fra klokken 19 til 21, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånden.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Efter Nelly Furtado og Say It Right fik du Malte Ebert. Sæt det fri. 9 minutter i 7.
1: Og jeg har heldigvis ikke meget at melde om, men I skal dog forvente de klassiske samlinger på motorvejene mod København på Køge Bugt Motorvejen, der dykker farten lige før Solrød Nord, og så triller I tæt mod Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen stopper godt til ved Baldersbrønde. Det er dog en kort omgang køkørsel, der så venter frem til Høje Tørstrup C.
2: P4 med dig hele vejen.

0: så gjorde han det hele forfra. Louis Henderson her, hvor klokken er 6:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så har DMI gjort det, at de har opgraderet deres varsel for det varme vejr, vi får i weekenden. De har opgraderet til det, der nu hedder farligt vejr for alle vores kommuner. Lige bortset fra Stevns Kommune, som stadig ikke er helt op at ringe i det orange.
2: Altså, når jeg tjekker temperaturerne for en række udvalgte byer på søndag kl. 14, ikke? Maribo 37 grader, Vordingborg, kun 33, Ringsted 35, Holbæk 36. Altså, det er jo temperatur helt op i det umulige.
0: Lad os lige få den først igen. 37 grader?
2: 37 grader i Maribo på søndag kl. 14. Det er delen med lunt.
0: Det vil være ny dansk varmerekord, hvis Maribo er deroppe at ringe. Så vi kigger ind i en meget, meget varm søndag. Hvad har du tænkt dig at bruge søndagen på?
2: Jamen, planen er jo, at jeg sådan set skal klippe hæk på søndag. Og der tænker jeg egentlig efter, at det var et meget godt tidspunkt. Det var det, der var min plan. Men jeg kan jo godt se nu, hvis det bliver... Jeg kan jo ikke stå og klippe hæk i 35 grader.
0: Altså, dine naboer vil jo tænke, du er rablende. Altså, har du fået solstik allerede, eller hvad, René?
2: Det kommer jo nok til at få ret hurtigt i hvert fald. Ja.
0: Det var planen.
2: Hvad er din søndag kl. 14?
0: Jamen, min plan var hele tiden. Vi har fået fyldt vores swimmingpool med vand. Det fik vi gjort her forleden, da temperaturen sidst var op og ramte de høje grader der. Så der er stadig vand i. Jeg håber, det stadig er en lille smule køligt til den tid. Mm. Den ene af de tre ringe med luft i swimming. Den er godt nok lidt flad, så det kan være, at jeg lige skal ud og lappe den også. Men ellers er min plan faktisk at slappe lidt af i den.
2: Jamen lad os tage en runde på det her, fordi det ser ud til, at det topper på søndag lige omkring kl. 14.
0: Ja.
2: Så tjek lige din kalender op i hovedet. Hvad planlægger du på søndag kl. 14? Hvad skal du der?
0: Ja, hvad laver du søndag kl. 14? Og så vil vi gerne høre om det.
2: For det kan jo godt være, at du simpelthen skal noget, der ikke kan flyttes rundt på, og noget, som virkelig bliver hårdt i varmen.
0: Ja, eller måske bare havde du planer, som du nu har besluttet dig for. Jeg har nogle andre planer.
2: Jeg skal i noget vand ude i haven. Ja. Nå, men det er det, vi altså spørger til. Hvad laver du på søndag kl. 14?
0: Ja, skriv til os, og det er jo på den gode gammeldags måde. Det er med sms'en, du ved, til telefonnummer 1212. Du starter med at skrive SJ, og så et mellemrum, og så din besked.
2: Eller du bruger vores Facebook-side, DR P4 Sjælland.
0: Ja, vi glæder os til at høre fra dig. Lige nu, der skal vi høre fra Medina. Vi skal høre Jalousi.

0: Medina og Jalousi, og så Daniel Enhus og Radioavisen, klokken er 7.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Det overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
4: Det skete kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgået til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning af sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
5: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
1: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
6: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her tonhal eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
6: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, et meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
7: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammel stenalderland, eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
6: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
1: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme, og så masser af sol. Camilla Mærsk sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4.

0: Levitating fra Dua Lipa.
1: Det kører virkelig flot i dag, og den smule køkørsel, vi har haft på Holbækmotorvejen, ser ud til allerede at være lettet igen på Køborgmotorvejen. Nordgående er der stadig lidt tæt trafik, og det er fra Karlslund Resteplads. Den kollektive afdeling arter sig også og kommer afsted efter planen.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Der ser frem mod en weekend, som kan give rekordtemperaturer. Særligt på søndag, så ryger de jo altså helt op, hvor vi kan få ny dansk temperaturrekord. Ovenikøbet på Lolland 37 grader, kigger DMI muligvis ind i. Men vi har spurgt, hvad laver du egentlig søndag sådan kl. 14 derude på eftermiddagen, hvor temperaturerne sådan begynder at kulminere? Hvad er dine planer?
4: Michael fra Nykøbing Sjælland skriver, at jamen, der er ferien startet, så den står nok på en tur med kajakken ud på havet. Og der bliver det jo varmt.
0: Ja, ja.
4: Og bliver det for varmt, så er det jo bare om at vælte med vilje.
0: Genialt.
4: Altså praktisk, at man har en køler under sig hele tiden. Ikke?
0: Man skal sådan set bare holde op med at holde balancen, så går det okay igen.
4: Men jeg tænker bare, altså ja, selvfølgelig kan der være lidt mere vand ude på havet, men virker det ikke bare mere voldsomt, når man er derude, eller hvad?
0: Nej, det jamen, nej, fordi det, ja. Vandet køler vel det hele ned.
4: Så du tænker bare der er en halv meter over?
0: Ja.
4: En meter over, alt
0: det køligere. Altså de steder, hvor DMI ikke har skruet helt op på orange niveau, men holder det på gul, det er også de steder, hvor der forventes at være pollandsvind. Så der kommer vinden jo ud fra havet. Så jeg tænker, at Michaels plan her i Nykøbing Sjælland, den er rigtig god.
4: Og jeg håber, at han har det der kajakkørkort, eller hvad det hedder, hvor man lærer at lave de der vendinger på den rigtige måde. Ikke?
0: Jeg læser det, som om Michael er en rimelig habil kajakroer. En anden Michael, lidt sydligere i Holbæk, skal et sted hen, hvor man må håbe, at der er rigeligt af kolde væske af en lidt anden slags, fordi Michael skriver, er til min mors fødselsdag på Hørby Færgekro.
4: Det har jeg prøvet. Altså, hvis det er indenfor, og det kan der jo nogle gange være tale om af praktiske årsager, så kan der blive så æskevarmt, og hvis der så er presset lidt mange ind ved de der borde, så man sidder rigtig, rigtig tæt, det har jeg prøvet en gang i Valø.
0: Ja.
4: Altså, det var simpelthen ikke til at holde ud, fordi man kunne slet ikke tage armene ud til siden, så tæt sad vi. Så jeg håber, der er mulighed for at åbne nogle vinduer, nogle døre, måske tage kaffen uden, eller,
0: ja,
4: eller sodavand udenfor.
0: Nu kan jeg ikke, kan man komme ned og soppe lige der ved...
4: Det kan det godt være.
0: Ellers så kunne det måske være så smøge buksebenene op, du ved, og så lige...
4: Kunne man tage hele frokosten ned ved vandet?
0: Ja, tage et stort fad med kanapéer med dernede, og så stå der og nyde det dernede. Ellers så er der altså vasser af drikkevarer, som jo altså anbefales til os alle sammen.
4: Vi undersøger altså, hvad skal du på søndag kl. 14? Fordi det er der, det for alvor bliver varmt. Så det er derfor, vi fokuserer lige nøjagtigt på det klokkeslæt. Tjek lige din indre kalender. Hvad er planen? Og især også, hvis du ligefrem er nødt til at ændre din plan. Det kunne også være interessant. Men hvad skal du søndag kl. 14?
0: Ja, 12:12 SJ Mellemrum. Og din besked, det er sms'en. Eller du kan skrive til os på vores Facebook-side via Messenger. Der hedder vi DR P4 Sjælland. 11 minutter over 7 er klokken.
2: P4 Morgen.

0: fortælle dig.
1: Christoffer med den her person, der ringer om natten 14 minutter over 7.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: I Sejerøbugt, der har stenrevene fået en redningskrans på knap 10 millioner kroner. Blandt andet i Vollerup Rev, der er mange af stenene nemlig forsvundet til fordel for byggerier på land. Og det betyder altså, at der har været færre levesteder for livet i Sejerøbugt.
4: Og derfor glæder den nye donation Lars Rudfeldt, der er lokal sommerhusejer i Vollerup. Han er også initiativtager bag gruppen Vollerup Rev, der i længere tid har kæmpet for at genoprette revet. Lars Rudfeldt, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvordan var det at få beskeden om, at der nu var kommet donationen på de her knap 10 millioner kroner?
5: Og det var jo helt fantastisk. Altså, vi er jo rigtig taknemmelige over den gravmilde donation, som er kommet fra Seabreak-fonden. Og selvfølgelig også for det gode samarbejde med Verdens Naturfonden, som har drevet den igennem.
4: Men hvorfor er det, du har kæmpet for den her genopretning gennem længere tid?
5: Jamen, det har jeg og en lokal gruppe, fordi at vi jo har kunnet se, at Sejerøbugten har fået det dårligere miljømæssigt her i de senere år, og at vi ved, at når man genskaber stenrev, så får man for det første flere levesteder for en lang række organismer, fisk og tang og andre ting, og så kan det også medvirke til at forbedre vandmiljøet.
4: Men kan du simpelthen gå ned til Sejerøbugten, gå ned og kigge i vandet og se, at der er mindre liv, end der var tidligere?
5: Altså noget af det, der jo blandt andet her i de seneste par år er blevet mere markant, det er, at der også i den del af Sejerøbugten, hvor vi, som vi står og kigger ud over som sommerhusejere, er kommet mere fedtemøg. Og det er jo blandt andet en reaktion, som noget, som man ser rundt omkring i alle de danske farvande, men det er altså også kommet til Sejerøbugten. Samtidig er der så også gode forudsætninger, fordi der er lidt af Vollerup Rev tilbage, og man vil kunne så bygge oven på det. Så der er nogle levesteder, som man kan forbedre her ved at genskabe dele af Vollerup Rev.
4: Så hvad er det for en bugt, du håber, der kommer ud af det her genopbyggede rev?
5: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at der kommer en bugt ud af det, hvor fiskene vender tilbage, og hvor vi får mere klarvandet økosystem til glæde for de lokale, og det kan jo være både for de badende og for de fiskende og for os sommerhusejere, og så et udtryk for, at miljøet er i bedring. Det sker jo ikke alene med revet, fordi det kræver også, at der sker andre initiativer, men der er jo også den grønne trepart og andre ting, der spiller ind her.
4: Så jeg hører også, at du er optimist i forhold til bugtens fremtid og livet der?
5: Ja, med de initiativer, der bliver sat i værk nu her, og med det her, som jo er en del af det, så håber jeg da, at der kommer til at ske noget. Det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, men håbet er lysegrønt i den sammenhæng.
4: Og måske endda lyseblåt, som havet.
5: Ja, ja.
4: Lars Rudfeldt, tak fordi du var med her til morgen.
5: Det var så lidt.
4: Og Lars Rudfeldt er altså lokal sommerhusejer i Vollerup, og så initiativtager for den her Vollerup Rev-gruppe.
1: Ja, den nye donation kommer fra initiativet Seabreak, som sagt, der skal indgå i det større naturgenopretningsprojekt Sejerø Seascape, som Verdens Naturfonden står bag. Projektet er tidligere blevet støttet med 33 millioner kroner, nu altså 10 millioner kroner ekstra. Og så må jeg håbe, at livet der i havet for alvor kommer igen. Og kommer igen, det gør her Nick og Jay, hvor klokken er 18 minutter over 7.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: brandvarme weekend, Simon Brix. Op til 28 grader, måske mere. Hvordan ser det ud her hos os?
1: Ja, jeg synes, du er meget vestjysk i din formulering med så småt ved at skrue op for temperaturen. Altså allerede nu, der er vi på 19,4 grader hos unge fyr, så der er altså virkelig et højt niveau her klokken 7.22 om morgenen. Men du har fuldstændig ret. Vi skal altså lande endnu højere op. Vi er nok i eftermiddag over på et niveau, der bliver til en 26-27 grader, sådan i et ret stort område, og lokalt set, der kunne jeg godt forestille mig, at man så omkring Ringstedkanten eksempelvis kunne bevæge sig tæt på de 28-29 stykker. Så det bliver virkelig en varm omgang igen i dag. Og der er hverken skyer til at sådan, give os dække for alvor, eller noget vind, der lige kan køle os ned heller. Det er altså begge to sådan, meget svagt med det, så det bliver altså virkelig sommeren, der er i fokus i dag. Og det kommer altså også til at være hen over de næste par dage, vi kommer til at fortsætte på selv samme niveau. Så der er altså rigtig god grund til lige at få købt ind på både drikkevarer og nok også solcreme. UV-index helt op på 6,8 i dag, så ja, der er altså virkelig på alle parametre skruet op.
0: Og nu sagde du ikke nogen skyer, så det der med at spørge ind til regn, det behøver jeg så overhovedet.
1: Der er en lille sandsynlighed for, at der kan opstå en lille by, men det bliver altså en meget, meget lille risiko. Og med de her temperaturer, så tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen, der kunne finde det i sig selv og blive utilfreds med det. Så det bare nærmere bare føles behageligt.
0: Jeg vil gerne være der, hvor den by dukker.
1: Ja, jeg tror, der er flere, der har det samme ønske, når vi nærmer os midten af eftermiddagen her i dag.

0: Erika Jane, du fik her Death of Me. Og så et hurtigt blik på trafikken fra dig, Cecilia.
1: Ja, for det kører simpelthen så flot på både veje og skinner. Jeg kan dog se, at lokaltog har enkelte sporadiske aflysninger, og det vidner jo om, at det er altid en god idé lige at tjekke rejseplanen, før du går mod stationen.
0: Men ellers kører det godt. Tak skal du have.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen. Hvor vi kigger frem mod på søndag, hvor temperaturen jo altså kan gå hen og melde ny dansk varmerekord. Hvad har du af planer for søndag kl. 14, har vi spurgt?
3: Ja, det er jo der, hvor vi regner med, at det bliver allervarmest. Måske endda 27, eller det der
0: 37.
3: Ja, eller, ja, det er virkelig vildt, ikke? At skulle sige det tal. Rikke skriver, på søndag skal jeg i Cirkus Arena i Skælskør med mit barnebarn Silke.
0: Åh,
3: altså som jeg lige husker et cirkustelt, så lukker man jo under forestillingen, så man rigtig kan få glæde af varmen indenfor, ikke?
0: Det er ikke varmeapparater, de skal stille op, men måske nogle blæser, så publikum...
3: Det kan, det kan også være, at man åbner nede ved indgangen, så man får luft
0: og
3: igennem.
0: Og så tror jeg, at de skal sørge for, at man er oppe på softice-boden.
3: I den grad, ikke?
0: Ja. God fornøjelse. Rikke er en af de... Annelise er en af dem, der skal på arbejde på søndag. Der er der jo dem, der er heldige, som arbejder kølige steder, så er der dem, der er mindre heldige, som arbejder mere varme steder. Og Annelise er desværre i gruppe nummer 2. Hun skriver, at jeg skal desværre på arbejde på en plastfabrik, hvor der i forvejen er meget varmt. Så jeg gruer faktisk

0: den kommende weekend.
1: Ja, for der skal vel varme til, virkelig høje varmegrader, når man laver plastik, ikke? Ja. Altså, puha. God fornøjelse, Annelise.
0: Ja, husk masser af væske og måske også en lille smule salt, så du ikke sveder alt fugten ud af din krop.
1: Nu er det så din tur. Hvad laver du på søndag kl. 14?
0: Ja, du kan skrive til os på telefonnummeret 1212. Det er der, du sender sms'en til. SJ allerførst og derefter din besked. Eller skriv til os på vores Facebook-side Messenger, du ved. Der hedder vi DR P4 Sjælland. Frem til nyhederne. R.E.M. Losing My Religion.

0: Det var lige en klassiker til din onsdag morgen her i form af R.E.M.'s Losing My Religion. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi starter i Lolland Kommune. Her kan et stort underskud koste skoler, daginstitutioner, ældrepleje og idrætshaller. Lolland Kommune mangler 200-300 millioner kroner i kassen næste år og skal på et borgermøde i aften forklare vælgerne, hvorfor økonomien ser ud, som den gør. Og på mødet skal chefredaktør for mediet NB Kommune, Arne Ullum, give sit bud. Han peger blandt andet på store sociale udfordringer og et udligningssystem, der efter hans vurdering ikke kompenserer kommunen godt nok.
3: Det er desværre ikke super gode nyheder, jeg har til borgerne i aften. For det er sådan, at Lolland er en meget fattig kommune, som er ramt af mange uheldige ting. Blandt andet også, at de ikke får kompensation i det der, der hedder det kommunale udligningssystem, i nødvendig grad.
2: Ifølge Arne Ullum er der primært én vej at gå, hvis kommunen skal have lukket så meget af det økonomiske hul som muligt.
3: I og med, at Lolland i forvejen er en meget effektiv kommune, jamen så er man simpelthen nødt til at centralisere på en lang række områder. Det gælder at lukke små skoler, små idrætshaller og så videre. Det er formentlig den eneste vej fremad.
2: Ifølge Arne Ullum bliver staten også nødt til at hjælpe mere til, hvis Lolland Kommune skal nærme sig en løsning. Livet i Sejrøbug får nu livreddende førstehjælp i form af knap 10 millioner kroner, der skal genoprette bugtens stenrev. For stenrevene er afgørende levesteder for fisk, alger og andre organismer i havet. Det fortæller Line Gylling, der er biolog og leder for sektionen Dansk Natur i Verdensnaturfonden, der står bag genopretningsprojektet.
4: Det har en stor betydning for de økologiske funktioner i sådan et marint økosystem. Så når revstrukturen den forsvinder, så reducerer det både biodiversiteten og fødegrundlaget for de organismer, som er afhængige af den type miljø at bo i.
2: Oprindeligt havde Verdensnaturfonden fået støtte på 33 millioner kroner til naturgenopretningsprojektet Sejrø Seascape. Nu får de så knap 10 millioner kroner ekstra fra initiativet Sea Break, hvor Camilla Sarko er direktør.
5: Vi har valgt det her projekt op ved Vollerup Rev, men jo som er hele Sejrøbugten, fordi der allerede er rigtig mange gode ting i gang deroppe. Det er et godt projekt, det er stort, og vi kan lave noget, der bliver endnu større, endnu bedre med den her donation.
2: De knap 10 millioner kroner skal gå til genopretning af det kystnære Vollerup Rev og et større stenrev væk fra kysten syd for Sejrø. Trygfondens livreddere i Karrebæksminde, Marieløs, Gudmindrup og Nykøbing Sjælland kan se frem til nogle travle dage, når heden rigtig sætter ind. Tårnen er bemandet fra fredag, og kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden regner med, at der bliver trængsel på strandene og at livredderne kommer til at hjælpe med andet end badeulykker. Vi er uddannet i førstehjælp og kan træde til, hvis folk bliver ramt af hedeslag og solstik. Det er noget, vi er vant til at håndtere, siger Anders Myrhøj. Og tårnen er bemandet frem til 19. august.

0: var Hugo Helmiger, Please Don't Lie. Klokken er blevet 7.37, og vi kigger jo frem mod en allerhulens varm weekend, tror jeg nøjes med at sige. Der kan komme temperaturrekorder på søndag. Det kunne eventuelt lande på Lolland, men vi har spurgt i det hele taget, hvad laver du? Har du planer for søndag kl. 14?
1: Ja, fordi det er der, hvor det nok kommer til virkelig at toppe. Og der har Morten fra Næstved det problem, at han på søndag, der hvor varmen piker, skal pleje nogle tømmermænd efter et studentergilde hos svigersønnen. Og jeg må slukke tørsten i iskolde cola og sodavandsis, så måske lægger jeg mig bare ned i min mørke og kølige kælder, indtil det hele blæser over.
0: Ja.
1: Og min tømmermænd og 37 grader, det passer bare slet ikke sammen.
0: Nej, og det minder mig om, at campingområdet på Roskilde Festival jo åbner lørdag.
1: Nej.
0: Der er nok også et par tømmermænd, der skal plejes der.
1: Ja.
0: Morten, jeg ved ikke, om det er nogen trøst, men du er sikkert ikke alene i den båd, når vi når søndag.
1: Nej.
0: Lars har andre planer for søndagen. Jeg har tænkt mig at sætte min hustru Mika op på bagsædet af min Harley Davidson, og så køre en tur til Liseleje og nyde det gode vejr, fordi, og det minder han også jo lige om, alle ved, vi bor i Danmark, vejret skifter, og jeg kan se, det skifter sådan allerede der i begyndelsen af den kommende uge. Så mit råd lyder, nyd varmen, for regnen den kommer snart igen med typisk 16-20 grader. Så lad os nu nyde, at det endelig er det oppe.
1: Så er det Kirsten i Kalamborg, der skriver, at vi skal ind til Korsbæk på Bakken til et danseevent med folkedans. Det bliver en varm omgang. Og nu Kirsten med os. Godmorgen, Kirsten.
2: Godmorgen.
1: Altså et folkedanseevent, så tænker jeg, at I skal danse.
2: Der skal bare danses, ja.
1: Men er det i de der folkedragter?
2: Nej, det er det ikke. Nej, heldigvis ikke. Det er et ganske uformelt arrangement, hvor man bare kan møde op, som man er, i ganske mindre sommertøj, og bare danse med. Der er instruktører på, og der er noget super fed spilmandsmusik.
1: Men altså selv i korte bukser eller en nederdel, så det, at man bevæger sig i nogle 30 grader...
2: Så er det jo stadigvæk den hammerne varmt. Jo, det er det.
1: Og I har det jo med at tage en sving om og virkelig give den gas, når I danser.
2: Ja, sådan er det. Der er jo gang i det, der er fart på. Det bliver en mega varm omgang.
1: Kan man tillade sig, når man lige har taget to sange i træk, at sige, jeg står lige over på den tredje her?
2: Det vil man godt kunne, absolut. Det er bare til og fra.
1: Godt, ja, men det tror jeg bliver det, der heldigvis bliver jeres redning på søndag.
2: Det tror jeg også.
1: God fornøjelse med...
2: Jamen, tak skal du have.
1: Ja.
0: Og så husk masser af istandinger i nærheden.
2: Og masser af vand, ja.
0: Og masser helt sikkert. Ja. Hvad har du af planer for søndag kl. 14? Hvad skal du, når heden bliver allervarmest?
1: Det er spørgsmålet til dig, og vi tager imod både på sms og Facebook. SMS'en, så er det jo 12.12, og der skal lige SJ først.
0: Og du kan også skrive til os på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. Klokken nærmer sig 20 minutter i 8.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Kacey Musgraves og den her, du fik, der hedder Dry Spell.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi vender tilbage til dagens emne, fordi vi kigger frem. Hvad laver du på søndag kl. 14, hvor vi forventer, at temperaturen bliver allerhøjst?
2: Mm. Det store spørgsmål er, om man skal være indenfor eller udenfor. Fordi det kommer an på, hvordan ens hjem ligesom er. Altså, er der en stue, der er lidt køligere? Og det er i hvert fald nødvendigt hjemme hos Carsten, for at prøve at høre, hvad hans plan er. På søndag kl. 14, der har jeg lige lavet frokost, og så ser jeg optakten til Østrigs F1 Grand Prix, der starter kl. 15. Og sådan noget Grand Prix ser man vel indenfor?
0: Ja, man kan vel også sætte sig ud i skyggen og måske vende fjernsynet eller et eller andet, men det typiske vil være, at man sidder indendør her.
2: Det er bare fordi, hvis man skal bruge en hel eftermiddag på at se fjernsyn, så håber jeg altså, at stuen ligger rigtigt i forhold til, hvordan opvarmningen er og alt det der, ikke?
0: Eller også har man været nede og plyndret den lokale biks for diverse blæser og ventilatorer og sådan noget, så man kan sidde i en halv pelikan og så med noget køligt at drikke, og så nyde at se noget Formel 1.
2: Nå, men god fornøjelse med Formel 1.
0: Ja, der er steder, som jo er naturligt kølige, specielt på den her tid af året, og dem kan man jo så også skynde sig op. Nogle af dem har ovenikøbet ekstra åbent om søndagen, og det har Pernille tænkt sig at udnytte. På søndag sætter jeg mig i kirken. Tror jeg tager begge forestillinger. Der er nemlig altid køligt, og der er vi i Nørre Alslev, og jamen det er jo rigtigt.
2: I gamle dage, der kunne man jo altså bygge fornuftigt. Ja. Der kunne man nemlig have kølige bygninger om sommeren. Det kan godt være, det så og virkelig koldt om vinteren, men det er så en anden sag, ikke?
0: Ja, så nogle kæmpe store sten, som man... Ja, de holder sig kølige et godt stykke ind på sommeren, så der er altså også god temperatur i kirken i Nørre Alslev. Og så minder Pernille om, og det skal vi huske at sige, drik nu rigeligt med vand også.
2: Altså, mit hus er ikke specielt gammelt. Det er 10 år siden, det blev bygget, og der havde man jo nogle regler, der gjorde, at det om vinteren næsten ikke skal bruge noget energi på at varme op. Det betyder så til gengæld, om sommeren, så er der så æskevarmt, at jeg næsten ikke kan være indenfor og er nødt til at starte, og jeg tør næsten ikke sige det, med sådan noget aircondition.
0: Ja,
2: så jeg skal, ekstra strøm. Det kan godt være, at jeg ikke bruger noget energi om vinteren, det gør jeg så til gengæld om sommeren, og så er vi vel lige vidt, ikke?
0: Ja, det er noget af det samme, der gør sig gældende hjemme hos os. Men jamen, du kan stadig nå at skrive til os faktisk, hvad laver du på søndag kl. 14? Vi vil da gerne høre, hvad dine planer er, om de eventuelt er ændret, når nu temperaturen lige pludselig loves op over de 30 grader, godt stykke over de 30 grader.
2: Ja, det er jo spørgsmålet om, hvad kan vi egentlig foretage os, når det er så varmt, ikke?
0: Ja, stærkt
2: grænset. SMS-nummeret, så er det 1212 og med SJ i begyndelsen af beskeden.
0: Ja, og så er der også vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. Måske kan du høre det her i baggrunden, der er det Prince.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Lucas Graham, To Know A Girl. 9:08, og seneste nyt fra trafikken, Cecilie.
1: Det er, at der er ganske få steder, hvor I møder køkørsel i morgentrafikken. Langt det meste myldretid er allerede kommet i hus. Og selv rute 22 mod Kalundborg kører flot, så ved man altså, at det er en mild morgen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var altså Sombra, du fik her. Homewrecker, klokken er 8:06. Vi har talt meget om heden, som jo så småt er på vej ind over os. Det kulminerer i løbet af weekenden. DMI har været ude med farevarsel. Der er farligt vejr i en stor del af vores region. Men løfter vi lige blikket fra vores egne, måske 37 grader, så er der jo altså andre steder, hvor det altså også er ikke bare varmt, men herrevarmt.
1: Ja, altså Spanien er jo et af stederne, og meldingen fra den region, der hedder Baskerlandet, er, at der er der omkring 40 grader, og det usædvanlige er, at det er de faktisk ikke vant til, fordi de ligger på en måde, så der kan en lidt køligere end i resten af Spanien. Så det er meget overvældende med de her 40 grader, blandt andet i byen San Sebastian.
0: Ja.
1: Tror du, man skal sige det sådan?
0: Jeg synes, det lyder meget spansk.
1: Der er de oppe i det højeste røde varselsniveau, specielt fordi de ikke er vant til det. Og det, der også gør det hårdt, det er, at temperaturen ikke falder specielt meget om aftenen og i natten. Og om natten, der er der omkring 30 grader. Det er meget.
0: Det er,
1: om natten.
0: Det er virkelig meget. Kan man hælde isterninger i sin madras eller et eller andet, for bare at kunne sove en lille smule i løbet af natten?
1: Ja, ja, og inden de der spanier kommer for godt i gang, så er vi altså faktisk nærmest på samme niveau. Ja. Det er også i weekenden, ikke?
0: Ja, vi plejer jo at tale sådan ærgerligt om de her tropenætter, hvor temperaturen aldrig kommer under 20 grader om natten. Jeg kigger lidt frem her. Flere steder i vores region, der kan man natten der mellem lørdag og søndag, der kommer man ikke under 24 grader.
1: Vi kan tage Maribo, som er et af de steder, jeg lige kan se, nok bliver varmest på søndag med 37 grader, ikke? 24, og det er altså bare lige der, hvor det er koldest om natten.
0: Jeg tror, at der bliver hamstret aircondition-anlæg og ventilatorer til den store guldmedalje her i løbet af de kommende dage.
1: Det er ikke nogen, man behøver at køre reklamekampagne på det og spare 500 kroner. Måske skal man betale 500 ekstra, hvis man er en god købmand.
0: Ja, men det er i hvert fald, hvad vi ser ind i. Afsindig høje grader, også om natten efter danske forhold. Så der er noget at forberede sig. Jeg er en af dem, der sover halvdårligt om natten, men det kan vi vende tilbage til, altså halvdårligt, når der er varmt.
1: Ja, altså nu, vi har sagt det indimellem, det kan godt være, vi griner lidt af det og glæder os til, at det bliver varmt, men det er jo altså også det, der kaldes farligt vejr. Væske, hold dig i skyggen, lad være med at solbade søndag eftermiddag, det vil jo være fuldstændig tumpet.
0: Ja, skyggen, det er en rigtig, rigtig god ting, når temperaturen er deroppe omkring. Vi er stille og roligt på vej mod seneste udgave af Radioavisen. Det er selvfølgelig i dag med vores radioavisvært Daniel Enhus, og det er efter Madonna og Carpenter. Madonna og Sabrina Carpenter, der kommer nemlig

0: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
4: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt den her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platformen nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes for den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varme, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen, og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
6: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til, hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
7: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
6: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
7: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen er, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os tage et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter

0: Det var uro, der her rundede Godthåbsvej. Og så til ikke bare Godthåbsvej, men alle de andre veje, specielt her i vores landsdel.
1: Alle veje, de viser sig om muligt fra en endnu pænere side nu, end de har gjort resten af morgenen. Der er altså god plads til alle, og kollektivtrafik, den kører efter planen.
0: Det er Cecilie, der holder øje med trafikken.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Ja, vi har jo brugt den sidste lille times tid på at kigge frem mod en meget, meget varm weekend, og specielt de der tidspunkter søndag eftermiddag, hvor det kulminerer med temperaturer op omkring en rekord 37-agtige ting, som det lige forudser kan komme på Lolland.
3: Ja, og helt konkret har vi spurgt, hvad laver du på søndag kl. 14? Så får vi sådan et billede af hele regionen, der hvor det nok er nærmest allervarmest. Og der er bare kommet så mange beskeder, vi lige tager nogle ekstra nu, ikke?
0: Ja, for eksempel er der Christian, der har planer om at ligge i den pool, som jeg skal sætte op i dag. Jeg har lovet ungerne en vandkamp. Og Christian, jeg ja, det lyder lidt som om, at din pool den er lidt vildere end min. Altså min, det er sådan en, hvad er den, 1,5 meter i diameter, pumpet op med lidt luft, og så den midterste ring af de der tre, den er ikke så meget i. Men det vigtigste er, at der kan være vand i, og jeg kan ligge der i.
3: Ja, og vandkamp, det er da dejligt forfriskende.
0: Ja.
3: Medmindre vandet har stået og varmet op hele lørdagen.
0: Det er rigtigt. Det går, at jeg skal sørge for noget mere vand.
3: Om prøv, så er der Lone, og det er faktisk meget godt, det hun har tænkt her, fordi hun bor i et byhus fra ca. 1780 i Holbæk, og det er fint køligt om sommeren.
0: Ah.
3: Så måske står den på rengøring, så jeg kan skippe det til fordel for havearbejdet.
0: Det er smart, og det er jo det med de ældre huse. Vi havde jo det her med kirkerne, som jo er dejligt kølige, især den første halvdel af sommeren. Huse fra 1780, de er også lavet af nogle gode, tunge materialer, som tager lang tid at varme op, og det er man jo så glad for sådan en dag som på søndag.
3: Og hvor er det heldigt, at huset trænger til rengøring så?
0: Ja, så eller noget slipper, i den stil. Så man slipper for det der havearbejde, som du havde planer om på søndag.
3: Det er rigtigt.
0: Har du droppet det i øvrigt?
3: Jamen, den skal jo klippes, den hæk, for
0: pokker. Ja, den skal klippes.
3: Så får jeg stå tidligere op.
0: Sagde man egentlig ikke, det skulle være før Sankt Hans?
3: Åh, man siger så meget.
0: Jo, man siger så meget. Tak for rigtig mange skønne sms'er om planerne på søndag.
2: Det her er P4 Morgen.

0: Ella Langley, ny musik her fra det store udland, fra USA. Det var Be Her. Klokken er 14 minutter over 8. Der bliver kigget alvorligt på budgettet i Lolland Kommune i øjeblikket. Kommunen står nemlig til at mangle lidt over en halv milliard kroner næste år. Og selv med et tilskud fra staten på 200 millioner kroner eller mere, så er der altså stadig et stort hul på rigtig mange penge.
1: Og i aften rykker bekymringerne ud af rådhuset og ind i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunen inviterer borgere til møde om den økonomiske situation. For når så mange penge skal findes, kan frygten hurtigt melde sig hos borgerne om, hvad der skal skæres i, og hvem der kommer til at mærke det. Med os er Marie-Louise Brem Nielsen, borgmester i Lolland Kommune for lokallisten Din Stemme. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad er det, borgerne skal blive klogere på det her møde i aften?
2: Jamen, vi har jo behov for i byrådet at komme helt ærligt ud og sige, vi har ikke en bæredygtig økonomi. Vi har rigtig mange kvadratmeter under tag, og vi har simpelthen behov for, at vi får mere kvalitet og ikke kvantitet.
1: Så det, du skal sige til borgerne i aften, det er, at vi bliver nødt til at lukke alt muligt?
2: Der er rigtig meget, der skal ses igennem. Og det er jo rigtig svære beslutninger, vi står overfor. Vi har en meget, meget stor kommune, så der er jo langt mellem tingene, og der bliver jo endnu længere mellem tingene. Det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi så har mobiliteten i orden bagefter, når alle beslutningerne er taget.
1: Men det vil sige, at det er skoler, det er daginstitutioner, det er plejehjem, det er sådan noget, der bliver nødt til at blive skåret væk og lukket?
2: Vi er nødt til at få noget kvalitet ind, og lige nu der bruger vi rigtig mange penge på bygninger, så det er alle de ting, du nævner.
1: Men er der en færdig køreplan allerede nu?
2: Nej, ikke som sådan. Der er administrationen har arbejder på fuld drøn på at lave nogle oplæg til os. For det er ikke bare lige at finde 200 millioner, men det er det, vi sådan set skylder i forhold til vores driftudgifter afsted i forhold til resten af landet.
1: Med på mødet er også Arne Ullum, der er chefredaktør for det medie, der hedder NB Kommune. Og han sagde tidligere på morgenen til os, jamen det her er jo også et resultat af, at der ikke tidligere er blevet sparet nok i kommunen. Er det rigtigt?
2: Jeg tænker, hvis du spørger borgerne, så vil de undre sig over, at sådan en kommentar, for jeg har jo ikke bestilt andet end at spare de 16 år, jeg har siddet i byrådet. Men de rigtig, rigtig svære beslutninger, som jo gør ondt på både byrådet og også på borgerne, det er ikke kommet tids nok, fordi vi kan simpelthen ikke følge med i et børnetal, der falder så hurtigt år for år. Så det er jo også, fordi vi ikke kan følge med i det her tempo. Men jeg regner også med, at Arne Ullum siger, at det ikke er 500 millioner, at vi skylder på den konto, at der også er en udligning, der i den grad har også skævvredet os.
1: Ja, det gør han, fordi der er jo 200, måske endnu flere millioner i støtte fra staten. Hvorfor er det alligevel ikke nok til at redde økonomien?
2: Vi har lavet et regnestykke, hvor vi ligesom har fundet ud af, hvor meget er vi steget i driftudgifter i forhold til resten af landet, så hvor meget skylder vi. Og det er 200 millioner, så de 331, det er et udslag af, at vi har et udligningssystem, som på ingen måde fordeler pengene til de kommuner, der har de største udgifter på de sociale udfordringer, som vi står. Vi er jo den kommune i landet, der tager det største sociale ansvar, men på ingen måde får samme indtægter, som vi har udgifter.
1: Ja, det er jo så en diskussion, I har haft i flere år og bliver ved med at tage med staten. Men her nu, så skal borgerne altså vende sig til, at der bliver skåret, og der bliver skåret rigtig meget.
2: Det gør der. Det er der nødt til. Og tager vi ikke beslutningerne, det er også en beslutning, så hedder det underadministration, og så skal vi stadigvæk tage beslutningerne.
1: Det er noget af det, I får god mulighed for at tale mere om i aften, Marie-Louise Brem Nielsen. Tak fordi du er med her til morgen.
2: Det var så lidt.
1: Og hun er altså borgmester i Lolland Kommune og fra lokallisten Din Stemme.
0: Og borgermødet, det er i aften som sagt, det er i Højrebyhallen, det er i Søllested, det er fra kl. 19 til 21.

0: Efter Bruno Mars og I Just Might blev det Mathias Rank og Frida Sejer og Alto Lanterner. Og så er det dig, Cecilie.
1: Og jeg har fortsat ingen meldinger om problemer eller knups i morgentrafikken. Det kører så flot over hele linjen, når det gælder både veje og skinner.
0: God tur derude.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Det bliver nogle varme dage, og DMI er jo altså ude med de her advarsler om den her hedebølge, der truer os alle sammen. Og der er store dele af landmarkskortet jo altså farvet orange. Mm. Det betyder, at det er farligt vejr.
3: Ja, det er der, hvor det bliver virkelig, virkelig varmt. Men der er lige et sted i vores område, nemlig det, der er Stevns Kommune, ja, der ikke er farvet orange. Det er præcis. Så kun gul, og det kan være voldsomt nok, ikke?
0: Ja.
3: Men nu står jeg bare lige og tjekker DMI's vejrudsigt for Store Heddinge. 28 på lørdag, 26 søndag.
0: Ved du hvad? Jeg vil sige, at min weekend, der var egentlig planer om, at vi skulle sommerhus også og sådan nogle ting. Det kan da godt være, at vi skal tage den stik modsatte ende af vores landsdel, og så søge.
3: Og det er jo 10 grader køligere, end der, hvor det bliver helt gakket. Det er jo stadig varmt med 28 grader, det er jo ikke det, men 37 er trods alt varmere i Maribo. Så der bliver, altså, prøv at høre, hvis du har en fortorvscafé i Store Heddinge, så bare sæt ekstra bord ud, fordi der er folk, der gerne vil køles ned.
0: Det er hele resten af regionen og store dele af Nordsjælland og Fyn for den sags skyld også, der lige pludselig kan komme væltende, fordi vi altså bare tørster efter en lille smule svalende vind ude fra Østersøen.
3: Og det er bare Store Heddinge, der er også andre byer på Stevns, hvor det kunne godt være, at det var lidt mere behageligt at opholde sig der end andre steder i området.
0: Ikke? Ja, og I tænk, under 30 grader. Vi må afsted.

0: Det var Shape of My Heart, så får du ikke her mere af Backstreet Boys, for klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En kæmpe sparerunde truer velfærden i Lolland Kommune. For selvom kommunen får ekstra penge fra en særlig statspulje, så vil kommunen stadig skulle ud og finde mere end 200 millioner kroner i år til at dække det resterende hul på driften. I aften inviterer kommunen derfor til borgermøde i Højrebyhallen i Søllested for at gøre borgerne klogere på den økonomiske situation. En af dem, der deltager, er Marie Rabæk. Hun er medlem af forældrebestyrelsen på Søllested Landsbyordningsskole. Hun frygter, at hullet i økonomien kan gå ud over de mindre skoler, blandt andet den skole, hendes børn går på.
3: Når nu man er børnefamilie, så er det jo især også skolen, man tænker på. Det er jo højst sandsynligt dyrere for kommunen at drive en mindre skole, end det er at drive en større skole. Jeg synes bare, at vi bliver fattigere som kommune af at ikke have sådan et tilbud, som vi har i Søllested Landsbyordning.
2: Chefredaktør for mediet NB Kommune, Arne Ullum, er selv til stede på mødet i aften. Han siger, at kommunen ikke kommer uden om massive besparelser.
4: Man er nødt til at kigge på at lukke hele skoler og ikke bare en enkelt. Man er nødt til at kigge på, om man har råd til at have så mange idrætsfaciliteter, som man har. Man skal faktisk hele vejen rundt.
2: I en skriftlig kommentar skriver økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, at hun er glad for, at den seneste økonomiaftale med kommunerne giver en vigtig håndsrækning til de kommuner, der er sværest ved at få økonomien til at hænge sammen, og at der derudover afsættes en lånepulje på 200 millioner kroner i 2027 til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner, lyder det altså i kommentaren. Snart bliver det lettere for unge i Odsherred og på Østsjælland at komme sikkert hjem om natten. Region Sjælland kan nemlig i dag meddele, at man fra natten til søndag den 28. juni indsætter nye natbusser langs Odsherredsbanen og Østbanen. Det skal sikre et mere trygt natteliv, fortæller udvalgsformand for regional udvikling i Region Sjælland, Christian Vedel Nergård fra De Konservative.
5: Den her indsats har at gøre med, at vi vil gerne sikre de uddannelsessøgende gode muligheder i den kollektive trafik, og så vil vi gerne gøre det mere trygt at være ung, når man skal hjem fra byen.
2: De nye natbusser kommer efter ønske fra de unge selv, som sidste år deltog i online dialogmøder med regionens politikere.
5: Vi bad om en prioritering fra de uddannelsessøgende side, og de prioriterede klart natbetjening, og derfor er jeg både glad og stolt over, at vi har kunnet gennemføre natbetjening her fra nu, på både Odsherredbanen og Østbanen.
2: Og der vil altså blive tale om natbusser, for på grund af mangel på lokofører, så vil natdrift med tog først være mulig efter 2027.
6: Onsdagen bliver tør, og der kommer nogen eller en del sol. En byge kan der også komme til de, skal vi i den her sammenhæng kalde dem, de allerheldigste. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvinden.

0: Det her, det var 45 Fahrenheit Girl, du fik Drew Sycamore.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, eller i hvert fald tre historier, som har fået en lille smule ekstra spice, og det er så de tre historier, som du skal se efter, om du kan genkende fra DR.dk, René.
3: Mm-hmm.
0: Første historie, som har fået en ny overskrift, takket være AI. Fortvivlelse, taxakaos og hotelnætter. Mystiske blackout lammede det hele.
3: Hvad? Okay, det er fordi, det mest opdagte ville være noget om vejret eller noget om fodbold, men det har vel ikke noget med det at gøre?
0: Det har det overhovedet ikke, nej.
3: Har der været strømafbrydelse et eller andet sted?
0: Ikke strømmen specifikt, nej.
3: Er det noget krigsområde?
0: Nej, det er det heller ikke.
3: Nå, hvad så?
0: Jamen, det er i Tyskland. Fejl i kommunikationssystemet lammede togtrafikken i hele Tyskland.
3: Det er jo rigtigt for pokker.
0: Ja, så skal alle jo have en taxi, andre skal have et hotel, og mange er fortvivlede.
3: Ja.
0: Mystisk blackout. Okay.
3: Og der er nok mange pendlere, der tænker, nå, det kender vi altid i Danmark. Men her var det jo så...
0: Alt stod stille.
3: Ja.
0: Der er fine billeder på TV Live, kan jeg sige. Nå, det næste lyder sådan her. Millioner af turister strandet, strække i solparadiset. Får du overhovedet din ferie?
3: Det må være noget lufthavnspersonale. Altså i ferieområdet.
0: Ja, det er netop det.
3: Så det er ikke lufthavnen.
0: Nej.
3: Nå. Altså, hvad er det for nogle historier, du finder?
0: Der er simpelthen
3: et feriested, hvor personalet, måske på hoteller, strækker?
0: Ja, faktisk i hele turistindustrien. Generalstrække i Grækenland kan ramme turister hårdt. Det er arbejderne i den græske turistindustri, der har varslet generalstrække i dag på grund af dårlige arbejdsvilkår.
3: Ej, det er jo virkelig skidt, hvis man for eksempel skal til Kreta nu.
0: Ja!
3: Men det er selvfølgelig også det, der er mening med, at de strækker. Det er jo for at...
0: Lige pludselig skal du selv mixe din mojito og hvad ved jeg, og puste din badering op.
3: Altså, hvis man selv får adgang til baren, så er det måske egentlig en meget god byttehandel.
0: Det ved du hvad, det kan du skrive op på forhånd. Nå, så kommer den sidste her. De lignede barbare, men drev et global business fra mudrede hytter ved Aarhus.
3: Ja, og se, så tænker man, hvad kan det være for noget? Men der skal vi jo nok tilbage til vikingerne.
0: Det er nemlig rigtigt.
3: Fordi jeg har ikke læst det. Jeg så bare lige, der kom sådan en pusbesked fra DR-nyheder om noget med, at de var altså mere veludviklede, end vi nogle gange sådan går og forestiller os.
0: Ja, ny udgravning afslører, det er så den ved Aarhus. Vikinger var langt mere civiliserede, end hvad mange måske tror. Så den ramte du lige i røveren, de to andre.
3: Jo, nej, tja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Benjamin Havn og med kurs direkte til Portugal her, hvor klokken er 18 minutter i 9. Der er dumpet en donation på knap 10 millioner kroner ned på havets bund i Sejøbugten. Pengene skal øge levestederne for fisk og andet liv i havet.
1: Der simpelthen taler om at få genoprettet det kystnære Vollerup Rev og så et større stenrev væk fra kysten. Og det er en del af et endnu større naturgenopretningsprojekt, som Verdensnaturfonden står bag. Og Line Gylling er biolog og leder af den sektion, der hedder Dansk Natur i Verdensnaturfonden. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså først 33 millioner, nu så 10 millioner til det her omkring Vollerup Rev. Hvordan ser situationen ud nu, siden det er nødvendigt at bruge så mange penge på naturgenopretning?
2: Jamen det er et behov, som er meget, meget stort for blandt andet Sejøbugten. Og det er en kæmpe styrkelse af projektet, at vi får den her ekstra donation fra Seabreak på knap 10 millioner.
1: Jamen, hvor meget liv er der lige nu?
2: Jamen, der er ikke så meget. Altså, der er jo noget, men jo slet ikke det, som vi ved, der har været tidligere. Og stenrev er en helt fundamental del af et velfungerende, robust økosystem på havs. Og det er en type habitat, som jo desværre er forsvundet, og i høj grad forsvundet fra Sejøbugten, fordi man gennem årtier har haft et massivt stenfiskeri i bugten og suget millioner af tons sten i forskellige størrelser op. Og det er jo simpelthen et levested, som er forsvundet for de arter, der har brug for det i bugten. Så det er utrolig vigtigt, at vi nu får mulighed for at genetablere de her tabte stenrev, så vi kan være med til at genskabe de økologiske funktioner, som de udgør.
1: Og det kommer simpelthen tilbage, når man genskaber de her rev?
2: Det gør det, og det ved vi, at det er noget, der egentlig ret hurtigt tiltrækker fisk og andre dyr. Der er selvfølgelig nogle arter, som skal have længere tid til at etablere sig omkring sådan et levested, men vi ved, det har en effekt. Det er videnskabeligt dokumenteret, at det har det. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at få genetableret de her strukturer på havbunden, som genskaber et bestemt levested for flere arter.
1: Og hvordan vil folk, der bor i området, opleve, at der kommer mere liv i Sejøbugt?
2: Altså man kan sige, hvis man står inde på strandbredden, så kan man nok ikke umiddelbart se noget. Så man skal ud og kigge under overfladen for at opleve, at der kommer flere arter og mere liv til. Og det håber vi selvfølgelig, at det er noget, der også kan tiltrække. Og det er blandt andet en af de fantastiske ting ved, at vi også får det her lidt mere kystnære rev ved Vollerup, som vi synes er rigtig spændende. Det er noget, hvor det er en lille smule nemmere at komme ud til, hvis man er dykker eller snorkler. Og om ikke andet, så kan man høre historier fra dem, der er ude og kigge på det.
1: Og så handler det vel også nogle gange om, at vi ikke behøver nødvendigvis at se alting. Vi skal bare vide, at naturen har det bedre.
2: Lige præcis. Det er en værdi i sig selv, at man erkender, at der er mere liv derude, helt sikkert.
1: Line Gylling, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja tak, det var så lidt.
1: Og Line Gylling er altså biolog og leder af sektionen for Dansk Natur i WWF, hvis jeg skal have det hele med, Verdens Naturfond.
0: Ja, så fik du også det hele med. Og med den her nye donation, så skal der frem mod 2030 hældes godt 9.000 ton sten i de to stenrev her. I baggrunden får du The Cardigans, det er Erase Rewind. Klokken er ved at nærme sig 14 minutter i 9.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: I stryger derudaf på vejene, og trafikken er der så lige så pænt, som da morgenen begyndte. Det samme historie i den kollektive kun. Odshadsbanen og Tølløsebanen oplever enkelte aflysninger, de er spredt ud over formiddagen.
3: P4 Trafik.
4: Giv plads til hinanden.

0: Det her, det var David Bowie, du fik Let's Dance her i din morgenradio. Hvor klokken efterhånden er blevet 7 minutter i 9, må det efterhånden være. Vi kigger jo ind i nogle ret heftige varmegrader, og så ved vi også godt, at så er det også ved at være ved det tid, hvor man skal have solcreme på, for vi skal jo beskytte os mod den der skarpe sol. Men det der med varmegraderne og solens styrke, det hænger ikke nødvendigvis sådan en til en sammen i forhold til UV-indekset.
1: Jamen, nu kan vi tage Maribo, som vi lige sådan har udråbt til at være det varmeste sted på søndag, 37 grader. I dag 28. Der er alligevel næsten 10 graders forskel.
0: Ja.
1: Alligevel er UV-indekset højere i dag, end det bliver på søndag.
0: Ja, og faktisk så er UV-indekset i dag, det er det højeste, i hvert fald i forhold til, hvad DMI forventer her i løbet af den kommende uges tid. Så lige netop i dag er det faktisk, du skal have fat i den tykkeste af dine solcremer.
1: Ja, fordi jeg kunne da godt sådan være typen, der tænkte, så smider jeg mig lige ud en halv time uden solcreme på, fordi det er ikke lige så varmt i dag, så derfor gør jeg det ikke på søndag, man gør det i dag.
0: Ja.
1: For det første skal man ikke smide sådan en halv time ud i solen uden solcreme på, det er punkt 1. Punkt 2 er jo så bare, jamen det er faktisk værre i dag.
0: Ja, 6,8-6,9 faktisk, ja. På de centrale dele af Lolland som UV-indekset. Og så er det lige, måske skulle vi have bragt en lille advarsel om, at du skal ikke lade unge mennesker lytte med nu.
1: Nej, fordi de bruger jo åbenbart, det har vi jo haft nogle historier om, UV-indekset som sådan et omvendt advarselssystem. Altså, jo højere UV-indeks, jo mere skal du bare ud og få solbadet.
0: Det
1: er desværre en total misforståelse af det her. Det er virkelig ærgerligt.
0: Det handler om at beskytte huden mod fremtidige sygdomme, ikke om at blive brun hurtigst muligt.
1: Og så bare lige sige, 6,9 UV-indeks i dag, 6,7 på søndag. Så det er jo ikke fordi, at man bare kan lægge sig ud på søndag. Det er ikke det, men det er bare, altså, husk nu, at det kan sagtens være rigtig, rigtig højt, selvom det kun bliver 28 grader.
0: Ja, husk din solcreme i dag. Cancer får du her. Det er den, der hedder Gabriella.

Cat's Eye og Gabriella. Lige om lidt, så er det en radioavis med Daniel Enhus, men vi kan da lige nå den nye med Rasmus Seebach featuring Søn. Her kommer nemlig Sprækker frem til klokken 9.

0: Det var Rasmus Ebak og søn, og klokken blev 9.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele, og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotte, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Claus Ürtzen og René Sabro.
1: Og vi står jo her i morgenstudiet og kigger ind som resten af vores landsdel i en rigtig, rigtig varm onsdag, en brandvarm torsdag, en rygende varm... Ja, så går det jo bare det, ikke? Men det betyder også, når man skal til at finde ud af, hvad man skal have på arbejde, så tager man lidt anderledes kig ind i garderoben.
2: Ja, vi er jo heldigvis på en arbejdsplads, hvor vi nærmest kan være som helst på. Jeg har lige nu t-shirts og shorts.
1: Og shorts på? Hold da.
2: Ja.
1: Jeg har sådan gået med et par lange bukser og en t-shirt, så det er måske ikke så meget anderledes, end det plejer.
2: Men det er ikke alle chefer, der synes, at påklædning skal være sådan meget sommerlig. Det er faktisk sådan, at ledernes fagforening har spurgt medlemmerne, det er jo alle cheferne, ikke? Hvilke stykker tøj de ser mest skævt til. Nu, de laver sådan en top 5, ikke? Nu nævner jeg tre stykker tøj, så skal du vurdere, hvad der indtager førstepladsen på den her liste. Altså
1: påklædning,
2: som de slet ikke vil se, altså helst ikke vil se på arbejdspladsen, ikke?
1: Ja.
2: Joggingtøj, mavebluse eller klipklapper. Hvad ligger nummer et?
1: Og nu er det jo mange forskellige slags arbejdspladser. Joggingbukser. Hvad var det første?
2: Joggingtøj. Mavebluse. Eller klipklapper. Hvad vil de bare...
1: Der har godt nok været talt dårligt om alle tre, hvis man sådan skal være repræsentativ. Klipklapper kunne jeg forestille mig. Altså det her med... Ja, lidt for afslappet fodtøj. Kunne det være det?
2: Altså, det ligger jo i top 3,
1: ja.
2: Og det var fuldstændig i nævnte rækkefølge top 3.
1: Okay.
2: Joggingtøj, 36% vil ikke se det. Mavebluse, lige under 36%. Klipklapper, 33%. Så det ligger jo lige side om side. Det er bare det, man ikke vil se.
1: Ja.
2: Nu er det faktisk...
1: Jeg tror da, lige joggingtøj, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg tror da ellers, jeg har set kolleger her på stedet i det mest. Jeg tror, hvis vi skulle tale her på vores arbejdsplads, så vil jeg nok sige sådan noget med, der skilter med nogle holdninger og sådan noget. Det skal vi nok ikke have på. Hvis vi pludselig skal stå og interviewe nogle personer.
2: Og det ligger faktisk på fjerdepladsen.
1: Okay,
2: tøj med politiske budskaber og symboler. Det vil også være upassende, hvis jeg skal interviewe en borgmester fra et parti og står med en t-shirt, der reklamerer for et andet parti.
1: Ja.
2: Det vil være virkelig underligt, ikke?
1: Eller en reklame t-shirt fra nabokommunen.
2: Kasket er på femtepladsen. Det ved jeg ikke, om det er sådan... Men selvfølgelig lidt underligt i banken. Ja. Har lige det ved sådan en kasket på bankrådgiveren, der skal sige, at han vil låne mig en million eller ej.
1: Ja, jeg har set kasketter også på redaktionen her. Men det er alt sammen noget, du kan se mere om på en artikel, som du kan se på dr.dk.
2: Og lige gør op med dig selv. Hvad vil din chef tillade, ikke?

0: because it's you.
1: Ja, I love it-sangen igen her fra Bella K, hvor klokken er blevet 8:15.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og så skal vi tilbage til Lolland og økonomien. For økonomien har det så skidt i Lolland Kommune, at byrådet i aften inviterer til et borgermøde i Søllested. Kommunen står nemlig til at mangle lidt over 0,5 milliard kroner næste år, og selv med et tilskud fra staten på 200 millioner kroner eller mere, så kan der altså mangle flere 100 millioner kroner i budgettet.
3: Og reporter Kasper Henrikes har været i Maribo her til morgen for at tale med nogle af borgerne om, hvor meget kommunens økonomi fylder op i deres hoveder. Blandt andre Pia Nørgaard, der er ansat i Park & Vej i Lolland Kommune.
4: Du er i gang med at luge ud i et bed her på torvet i Maribo, kan jeg se her til morgen. Det må være en god chance med det vejr, vi har nu.
5: Det er simpelthen skønt.
4: Til gengæld er det jo knap så skønt med kommunens økonomi i Lolland Kommune. Hvor meget er det noget, du tænker over i hverdagen?
5: Jeg tænker, der er en del over det, fordi at jeg er jo ansat i Park & Vej, og altså, er der nogen, der skal fyres, eller hvordan og hvorledes? Så det er da, tankerne er der hele tiden.
4: Og er det også noget, I snakker om hjemme ved middagsbordet? Altså, bliver det nu det ene eller det andet beløb, der skal spares næste år?
5: Ja, vi snakker en del om det derhjemme. Fordi, altså, nu er jeg jo ikke helt ung mere, og hvor går man hen og finder et andet job, hvis det skulle være? Så selvfølgelig er den der hele tiden.
3: Kim Warner Antonsen ejer butikken Skaberiet, som ligger så næsten på torvet. Og han er ikke så bekymret mere, men det var han tilbage i foråret, da det her gabende hul i økonomien blev offentliggjort.
6: Lige i starten, da det blev meldt ud, der fik vi nok alle sammen sådan et chok. Vi vidste godt, at økonomien var halten, men ikke, at det var så slemt. Jeg tror, vi har lært at balancere i det, både som borgere, men også som erhvervsdrivende, og har en tro på, at det kan rettes op.
4: Og nu er det er jo en smuk morgen i Maribo, og der er dømt hedebølge, men det er fuldstændig modsatte med kommunens økonomi, hvor der jo nærmest altid har været mørke skyer, og måske ikke helt så mørke som i år. Så er man som indbygger i Lolland Kommune måske også lidt mere robust over for, hvad der kan komme af dårligdomme, når det gælder økonomien?
6: Ja, vi er robuste. Altså, vi har jo i mange år løbende været vant til, at kommunens økonomi har haltet lidt, og de har haft nogle udfordringer. Så vi er kampklar. Vi er kampklar som borgere, vi er kampklar som erhvervsdrivende, og vi gør hver dag en kæmpe indsats for både for de lokale, men også for at lokke turister her til byen.
3: Og så videre til Michael Jensen, der ikke er så nervøs for udsigten til store nedskæringer.
7: For jeg kan jo mærke på de kunder, som jeg har her, at der sker jo noget. De har jo det, der skal bruges, og det er jo, de har til hverdagen, og tager det mere. Og det, der skal til, det er jo nok noget nedskæring et eller andet sted, for ligesom at få penge ind igen.
4: Men det kan være mange nedskæringer, skoler, der skal lukkes, og måske dårligere service forskellige steder. Jeg tænker da, hvordan kan du bevare optimismen der?
7: Ja, jeg tænker, der må være nogle andre steder, man kan tage nogle penge. Fordi at, selvfølgelig skal vi da ikke røge skolerne. Hvis lukker vi skolerne, så er der jo ikke nogen børn her. Og det er dem, vi skal leve af på længere sigt.
4: Men hvis det bliver af 300 millioner kroner, jeg tænker, det er mange penge. Tror du, at det kan findes andre steder?
7: Nej, jeg er sikker på, at Marie-Louise, hun skal nok finde de penge. Et eller andet sted. Giv hende en chance. Så skal det nok komme.
3: Og Marie-Louise, som Michael Jensen her nævner, det er selvfølgelig borgmesteren i Lolland Kommune, nemlig Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Og det var Kasper Henrikes, der var rundt for lige at lodde stemningen i Maribo her til morgen.
1: Ja, og emnet her, de mange millioner kroner, som mangler i kassen i Lolland Kommune. Det er jo altså emne for et borgermøde i aften. Det er i Højrebyhallen, det er i Søllested. Det er fra klokken 19 til 21.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Som en sommerdag i København.

0: Hver gops, der lige fik genoplevet et gammelt 1-2-nummer her i denne version igen.
1: Og du lytter til P4 Morgen.
0: Og lad os lige vende tilbage til vores planer for weekenden. Vi spurgte jo tidligere på morgenen, hvad laver du på søndag kl. 14, når temperaturen jo altså ryger op over de 35 grader mange steder her i vores landsdel.
2: Jamen altså, kan man have ondt af folk på forhånd? Hvis man kan det, så har jeg det både af Poul i Skelskør og Lone fra Ringsted. Poul skal i Nykøbing Falster-revyen søndag eftermiddag, pyha, som han skriver, og Lone skal sidde i glassalen i Tivoli søndag kl. 14 til revy. Jamen, det er bare det der med at være indenfor til noget, som man jo selvfølgelig ikke vil gå glip af, og det har nok også kostet ret mange 100 kroner at være der, så det skal man jo selvfølgelig også, men det er virkelig dårligt timet, ikke?
0: Ja, men man må jo håbe, at det bliver så meget desto sjovere.
2: En lille anbefaling til dem, der driver en revy.
0: Ja.
2: Hvis man lige lader en ekstra pause i en, ikke kun en, men to. Og så havde ekstra bemanding op i baren.
0: Ja.
2: Kan du se, hvor jeg vil hen?
0: Ekstra omsætning.
2: Ja. Det er bare et tip. Det er Poul og Lone, undskyld. Men det er bare et tip.
0: Man kan jo sige, så skal man selvfølgelig også lige holde lidt mere på skuespillere og sådan noget, fordi det hele bliver det længere. Men må ikke sådan.
2: Hvis man deler overskuddet fra baren med skuespillerne.
0: Så skulle den være hjemme. Der er også en, der har skrevet til os her, uden at skrive afsender på. Der på søndag, der er jeg ude at cykle med mit cykelhold. Vi træner til at skulle køre til Paris til sommer, så træningen må passes, uanset varmen. Og man kan jo sige, at netop når destinationen er Paris senere her på sommeren, så er det måske meget godt, at man lige er sikker på, at man altså også kan trampe i pedalerne, når vi skriver 35 grader plus.
2: Jo.
0: Er det der en træningslejr, som ligner de virkelige forhold? Vi mangler bare nogle større bakker, måske.
2: Jo. Man, jeg synes du nok, at det er lige lovligt meget det gode alligevel på søndag.
0: Det kan godt være, det ikke er nok med en enkelt dunk med væske der på cyklen. God tur under alle omstændigheder, uanset i øvrigt, hvad du skal lave der søndag kl. 14.

0: Det var Everything But The Girl og Missing. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi ligger ud i Lolland Kommune, hvor dårlig økonomi kan koste skoler, daginstitutioner, ældrepleje og idrætshaller. Lolland Kommune mangler 200-300 millioner kroner i kassen næste år og skal på et borgermøde i aften forklare borgerne, hvorfor økonomien ser ud, som den gør. Chefredaktør for mediet NB Kommune, Arne Ullum, er også med i aften. Han mener, forklaringen er ret enkel.
3: Byrådet har ikke gennemført de besparelser, som var nødvendige siden 2019, fordi der er blevet færre borgere på Lolland. Og derfor er man nødt til nu at tage fat på og tilpasse skolestrukturen og daginstitutionsstrukturen og så videre. Så det er et relativt dystert perspektiv.
2: Men den forklaring giver borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme ikke meget for.
4: Hvis du spørger borgerne, så vil de undre sig over at sende en kommentar, for jeg har jo ikke bestilt andet end at spare de 16 år, jeg har siddet i byrådet. Men de rigtig, rigtig svære beslutninger, som jo gør ondt på både byrådet og også på borgerne, det er ikke kommet tids nok, fordi vi kan simpelthen ikke følge med i et børnetal, der falder så hurtigt år for år.
2: Vi ville gerne have spurgt økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, hvordan hun forholder sig til kritikken af udligningssystemet. Hun siger i en skriftlig kommentar, at hun er glad for, at den seneste økonomiaftale med kommunerne giver en vigtig håndsrækning til de kommuner, der er sværest ved at få økonomien til at hænge sammen. På fredag er der bemanding i Trygfondens livreddertårne i Karrebæksminde, Marieløs, Gudmindrup og Nykøbing Sjælland. Og her kan man se frem til nogle travle dage, når heden rigtig sætter ind. Kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden regner med, at der bliver trængsel på strandene. Og han er ret sikker på, at livredderne kommer til at hjælpe med andet end badeulykker i de kommende dage.
5: Altså, vi forventer jo selvfølgelig, at risikoen for, at folk får ildebefindere i varmen, den er noget større på grund af vejret, selvfølgelig. Så det er mere folks helbred, og sekundært så er deres adfærd i vandet, der ligesom bliver fokus her.
2: Trygfondens kystlivredningstårne er bemandet frem til 19. august. Der venter nogen dusør fra Midt- og Vestjyllands politi til tre personer, der hjalp en kvinde op af en isfyldt havn i januar på Sejerø ved Kalundborg. Til at starte med lykkedes det en 71-årig kvinde at få fat i armen på kvinden i vandet. Hun fik samtidig alarmeret sognefoden og fik derefter hjælp af to andre til at holde kvinden i live, til der kom hjælp. Og det er ikke den eneste hændelse, hvor politiet er kvitteret med en dusør og et varmt håndtryk. I alt har Midt- og Vestjyllands politi i denne omgang uddelt dusør til 17 personer for at handle heldemodigt og ansvarligt i særlige situationer.
0: Det bliver tørt i dag, selvfølgelig med nogen eller en del sol. Der kan også være en periode med lidt skyde, og der kan til en enkelt af os komme en lille bytemperatur mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvinden, og vinden den kommer fra syd og vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: 7 years, det her, det var Lucas Graham.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det i en VM-tid, der spilles bold over på den anden side af Atlanterhavet, og vi spiller en lille smule med, selvom Danmark jo ikke kvalificerer sig. Til gengæld, så har vi hver især haft chancen for at gætte på, hvordan kampene nu ender.
2: Ja, for VM-spillet, der jo ligger inde i det her nede af appen, det er der, hvor man kan gætte med på kampene, og så kan man jo samtidig lige dyste mod naboer, eller venner, eller familie, eller med sin medvært.
0: Ja.
2: Vi kan jo lige tage eksemplet fra de 4 kampe, der er blevet spillet i aftes og i nat, og se, hvordan vi har gættet, Claus.
0: Ja, det er sådan gået okay for mig. Det startede jo med Portugal mod Uzbekistan.
2: Mm.
0: Det endte med en Portugal-sejr på 5-0. Hvad havde du?
2: Jeg havde en 5-0-sejr til Portugal.
0: Seriøst?
2: Ja!
0: Ej,
2: jeg får 150 point.
0: Ja, ja. Jeg får 15 point for mine 2-0. Nå, så var der England mod Ghana. Den endte 0-0. Hvad havde du?
2: Jeg havde 3-0 til England.
0: Nej, jeg havde kun 1-0, men det er så 0 point til os begge to. Okay. Panama mod Kroatien. Den endte 0-1 til Kroatien, altså 1-0 til Kroatien. Hvad havde du?
2: Jeg havde 2-2.
0: Nå, jeg havde 2-0. Og så 15 point til mig og 0 til dig. Du er stadig foran. og så den kamp, som det spillede her senest, Colombia mod Congo.
2: Ja.
0: Den endte 1-0 til Colombia.
2: Ja, og jeg havde også troet på en sejr til Colombia, men på 2-0. Jeg havde lige troet, at de scorede et ekstra mål, så der får jeg 15.
0: Nå, jeg havde 1-0.
2: Havde du det?
0: Ja, ja, ja.
2: Så hvad er din høst af de her 4 kampe?
0: 180 point til sammen.
2: Jeg har 165.
0: Nej, du havde kun 1 gang 15.
2: Ja, og så havde jeg jo 5-0.
0: Nej, det var dejligt.
2: Nå, det betyder, at jeg nu er oppe på i alt 1.380 point. Og så må du gerne sige, hvor mange point du har, Claus Würtzen.
0: Jeg har 875.
2: Nå, jeg vil bare sige, man kan sagtens nå det endnu, ind på VM-spillet.
0: Ja, 875.
2: 1.375.
0: Annika og livsforladt. 1.375.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det var Billie Jean, du ved, fra Michael Jackson. Det er virkelig dårlige nyheder, som skal deles ud på borgermødet i aften i Lolland Kommune. De inviterer nemlig til møde om kommunens økonomiske situation. Oprindeligt der styrer kommunen mod et underskud på 531 millioner kroner til næste år. Men selvom staten så kommer med en 200-300 millioner, så er der altså stadig et stort hul, der skal dækkes.
1: Og derfor mødes politikere, kommunens ledelse og borgere i Højrebyhallen i Sølested for at tale om, hvad der venter forude. Og en af dem, der i aften skal gøre borgerne klogere på, hvorfor økonomien ser ud, som den gør, det er chefredaktør og stifter af NB Kommune, Arne Ullum. Og hans budskab til de fremmødte er ikke godt.
2: De kan forvente et relativt dystert budskab, fordi sagen er, at Lolland Kommune har, byrådet har ikke gennemført de besparelser, som var nødvendige fordi, siden 2019, fordi der er blevet færre borgere på Lolland, og især færre børn. Og derfor er man nødt til nu at tage fat på og tilpasse skolestrukturen og daginstitutionsstrukturen og se på, om man også har for mange idrætshaller og så videre. Så det er et relativt dystert perspektiv.
1: Ja, så når man skal finde besparelser på 200 millioner kroner eller mere, hvor er politikerne nødt til at kigge hen for at hente så mange penge?
2: Jamen altså, man er nødt til at kigge på at lukke hele skoler og ikke bare en enkelt. Man er nødt til at kigge på, om man har nogle små dagtilbud, hvor man ikke kan have den, fylde dem op. Man er nødt til at kigge på, om man har råd til at have så mange idrætsfaciliteter, som man har. Det er, man skal faktisk hele vejen rundt, fordi altså, man mangler 200-300 millioner kroner. Og det er jo vel at mærke, efter Folketinget og staten har været at hjælpe Lolland. Det forudsætter vi ligesom. Så det er meget dramatiske besparelser.
1: Du nævnte jo selv det her med, at der ikke har været sparet i tide, men hvad er egentlig forklaringen på, at Lolland Kommune er i den her situation?
2: Jamen, Lolland er som udgangspunkt en meget fattig kommune, fordi borgerne tjener ikke så mange penge, og der er en meget stor del af befolkningen, over 30%, der er på offentlig forsørgelse. Og så uanset om man har det der udligningssystem mellem kommunerne, så er Lolland en af Danmarks fattigste kommuner. Og der er man simpelthen, i sådan nogle kommuner har man ikke råd til at have mange små skoler. Man har ikke råd til at have mange små daginstitutioner. Man har ikke råd til at have mange små idrætsanlæg. Og slet ikke når befolkningstallet falder, fordi så bliver der jo færre borgere til hver facilitet. Så det er en meget alvorlig tilpasning, og jeg kan godt forstå, hvis borgerne synes, at det ser rigtig surt ud, fordi det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
1: Men det lyder også som sådan en sort spiral, man ikke rigtig kan komme op af.
2: Jamen, det er jo naturligvis risikoen. Altså, det er klart, jeg vil også i aften give et lille lys i mørket, fordi det er klart, hvis man kan begynde at få skabt nogle flere arbejdspladser på Lolland, især nede i Rødby-området, og man kan få begrænset tilflytningen af borgere, der kommer på overførselsindkomster, så kan man begynde at vende udviklingen. Men det hjælper ikke i forhold til det aktuelle sparekrav, for den slags tiltag tager minimum 3, 5, 7 år, og der er brug for besparelser her nu, hvis ikke Lolland skal blive sat under administration.
1: Det sagde Arne Ullum, der er chefredaktør og stifter af mediet NB Kommune.
0: Ja, hvis man har lyst til at høre mere, hvis man tør at høre mere, så foregår borgermødet i Højrebyhallen i Sølested, altså i aften. Det er klokken 19-21, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. Så bliver det Sissel, XOXO.

Hello.

0: Det var Private og My Secret Lover, og før den jo altså Sissel og XOXO. Ikke så meget mere her i P4 morgen for i dag, men lige om lidt så venter formiddag på P4'en. Vi skal blandt andet til Ukraine.
1: Ja, og det er jo frygteligt. Altså, Ukraine har jo på det seneste haft succes med at angribe Rusland med deres droner, men spørgsmålet er, hvordan har vi egentlig det med alt det her? Ja. Fordi er det et retfærdigt modsvar på Ruslands voldsomme angreb, eller er det en bekymrende optrapning? Fordi i bund og grund er det jo krig, og der er menneskeliv, der går
0: til. Der er krig i Europa, ja.
1: Ja.
0: Det er efter radioavisen, eller i DR Lyd, eller her i radioen. Du er velkommen til at blive hængende. Her skal vi bare sige, have en god onsdag.

0: Eller august, der fik du her, og prøveperiode, klokken er 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, der han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
3: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
4: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af Formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
2: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
3: Ja,
2: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
3: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
2: Vi krydser alt, hvad vi har.
3: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet. Og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
2: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
3: Ja, og det fik også på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, de russere.
2: Mm.
3: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
2: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må siges at have set noget af verden i brand og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
3: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi i hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke osv. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel og nogle gange skyder russer dem ned for sent. Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med det med sådan, at krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra at hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sine våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet
1: ikke. Heller ikke jeg.

0: tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
1: Ja.
0: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og så er det jo ikke lige den første tanke, at det her det er vejen til mindre krig.
1: Nej, det er jo det.
0: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
1: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
0: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver, goddag Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen? Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det mon bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland? Som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München. Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
1: Ja, og den
0: og får at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
1: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig. Altså, så ja.
0: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
1: præcis.
0: Onde?
1: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
0: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: HNG og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er guldregn over havbunden i Sejøbugten. Der er givet en donation på knap 10 millioner kroner til at genskabe stenrev i bugten. Pengene de skal øge levestederne for fisk og andet livet i havet og genoprette det kystnære Vollerup Rev og et større stenrev væk fra kysten. Og da det er et stort naturgenopretningsprojekt, som WWF, Verdensnaturfonden, står bag, så er det Line Gylling, biolog og chef for naturgenopretningen. Hun siger, at der er god brug for at få genskabt stenrevene i bugten.
3: Det er en type habitat, som jo desværre er forsvundet, og i høj grad forsvundet fra Sejøbugten, fordi man gennem årtier har haft et massivt stenfiskeri og suget millioner af tons sten i forskellige størrelser op. Og det er jo simpelthen et levested, som er forsvundet for de arter, der har brug for det.
2: I Danmark har man hentet sten fra havbunden i omkring 100 år, og først i 2009 blev det helt forbudt. Stenen er blandt andet blevet brugt til at bygge store moler rundt omkring i landets havne. Man vurderer, at stenfiskeriet fjernede et areal af stenrev svarende til omkring 55 kvadratkilometer stenrev. Fra på fredag skal vi vende os til, at der bliver noget tættere trafik, når man skal over Storebæltsbroen. Det skyldes, at skolesommerferien går i gang, og ferietrafikken derfor for alvor sætter ind. Navnlig i weekenderne vil det kunne mærkes, oplyser Sund og Bælt, og Jens Kjær Nielsen, han er chef for betalingsanlægget på Storebæltsbroen. Han opfordrer til, at man får styr på, hvordan man vil betale sin bro for broen igennem fra. Det kan ske ved at tilknytte bilens nummerpladebetaling eller en brobis, så man kan benytte ekspresbanerne, når der skal betales på Sjællandssiden. Og så en vejrudsigt. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også blive mere skyet. Temperaturerne kommer op mellem 23 og hele 28 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Ellers dertil en svag til jævn vind. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, at du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtninge i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi de kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget, øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke sådan tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stålsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for. For det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona, også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprør, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner af den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv, det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Er der noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Jeg stod der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der, men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åben for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Ja. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Anders Ladekarl er med os, mangeårig generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
3: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
4: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krige, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
2: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbro sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
4: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromis er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og det bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
3: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider. Fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
4: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er der radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen radioavis, og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
2: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
1: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere og dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
2: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
1: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
2: Ja, og det er jo godt.
1: Og det er godt.
2: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre da også vide?
1: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
2: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
1: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
2: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delen da også vigtig for os.
1: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt for DR og kommenterer en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berget, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod scoren. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Holder fast i den her. Patrick Bauer, Holland. Holland!
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland han laver det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvorefter jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er noget værre rod. Men altså, det er som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af katten, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af. Så det er sådan lidt på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret. Men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, producer Janus er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads. Gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... For eksempel kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusterede til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre hø. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, der havde Norges 2-1 sejr. Så gik jeg ind lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tvirsted, ja, inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdelse af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod mini-potnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i.

0: nummer to, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der otte bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget, det klip her.
0: Er helt, ja, jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
2: Okay.
0: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
2: Vi går jo på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at, ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
0: Det gør, kan du mærke, jeg træder vand nu?
1: Ja.
0: Det gør, jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina, de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
0: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogen til de her skønne nedklips. Ting, man kan gå ind og se ind på DRTV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen, nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt, som alle de hele asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads. Og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
0: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Hej med jer.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan koste skoler, daginstitutioner, ældrepleje og idrætshaller. Lolland Kommune mangler 200-300 millioner kroner i kassen næste år og skal på et borgermøde i aften forklare vælgerne, hvorfor økonomien ser ud, som den gør. Chefredaktør for mediet NB Kommune, Arne Ullum, er også med i aften. Han mener, forklaringen er ret enkel.
3: Byrådet har ikke gennemført de besparelser, som var nødvendige siden 2019, fordi der er blevet færre borgere på Lolland.
2: Men den forklaring giver borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme ikke meget for.
4: Hvis du spørger borgerne, så vil de undre sig over at sende en kommentar, for jeg har jo ikke bestilt andet end at spare de 16 år, jeg har siddet i byrådet.
2: Men spare skatter, det mener Arne Ullum, hvis altså det store hul, det skal lukkes.
3: Og det gælder at lukke små skoler, lukke små idrætshaller og så videre.
2: Vi vil gerne have spurgt økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, om staten burde sende flere penge til Lolland Kommune. Hun siger i en skriftlig kommentar, at hun er glad for, at den seneste økonomiaftale med kommunerne giver en vigtig håndsrækning til de kommuner, der har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen. En række særdeles grove tyverier fra supermarkeder blev blandt andet her i regionen, fik i går sin ende i Nykøbing Falster ret. Her blev en 36-årig herboende udenlandsk mand i går idømt 1 år og 6 måneders fængsel samt udvisning i 6 år med indrejseforbud. Både på grund af en række aktuelle tyverier, men også fordi han før var straffet for det samme og havde fået en advarsel om udvisning. Manden han ankede dommen, og han er fortsat varetægtsfængslet for en tidligere række af tyverier fra supermarkeder. Og så bliver det en tør dag med nogen eller en del sol, og i perioder kan det altså også blive lidt skyet. Temperaturer op mellem 23 og 28 graders varme. Det bliver dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
2: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
1: Fantastisk.
2: Skal den med?
1: Det kan da godt være.
2: Den er jo
1: jeg tror, der er flere af dem.
2: Ja, så den er konkurrence med en anden byfest.
1: Man kunne måske godt lave noget ala byfester boomer.
2: Ja.
1: Eller sådan et eller andet, ikke? Jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
2: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
1: Det er fedt.
2: Det er da news you can use.
1: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
2: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
1: Ja, det bliver godt.
2: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
1: ja,
2: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til en bank.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: tingene.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der er mange. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: det er en virkelig god og vild nyhed. I like it.
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi skal have vores fællesmøde.
2: Jeps.
1: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
2: Igen,
1: fordi Malene skrev jo til os i går.
2: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Dag, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
1: Det er pint, Malene, i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
2: Og det var der.
1: Tommy?
2: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vil Hård Dag i mørket hos mig. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
1: Men der var også Lars.
2: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Hård Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når vi to bliver en.
1: Okay.
2: Hvor Mio featuring Daddy
1: Boston
2: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner Lars.
1: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
2: Og det er vi glade for.
1: Hey Andreas.
2: Hey Søren.
1: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
2: Nej.
1: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens i 80'erne.
2: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
1: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Dag.
2: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
1: Ja.
2: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
1: Nej, det har det altså ikke.
2: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
1: Nå.
2: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
1: Dorte og Karl Martin.
2: Ja.
1: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
2: Sikke en uge.
1: Sikke en uge.
2: Nu skal vi have frokost.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja, det er,
2: det er onsdag i dag.
1: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Annette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det.
10: Ja. Vil det betyde, at du ikke vil tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
5: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
5: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
11: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve også, altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
11: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
11: Jamen, der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
12: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
13: Jeg tænker, det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
14: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare, det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
15: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
16: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til i morgen hos grafikeren.
17: Der bliver pakket skilte ud.
16: Er I for borgerne eller for Scanlux?
17: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
16: Det var en af de hårde.
17: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
16: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
17: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
16: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
17: Og i dag er en nervepirrende dag.
16: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
17: Og bekymringerne er mange.
16: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusen her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
18: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
19: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
20: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
3: ved, og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26, 28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
21: Du lytter til P4 Middag.

0: Ej, der er lidt glade fodbold-VM2, der var der her fra Shakira og Børneboy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med ja, massevis af spændende sange. Nye spil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Halberg, og så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ulige kig på hitlisterne. Og lige straks så er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sangskriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget jordfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen, men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minutter, det vil sige, når klokken bliver halv 1, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rosa på månen her, en sang, der hedder Fjer.

0: Rosa på vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er langt mellem fiskene under havoverfladen i Sejerø Bugt, men det skal en donation på knap 10 millioner kroner lave om på. Pengene skal gå til at genoprette Vollerup Rev og et større stenrev væk fra Sejerøs kyst. Og det glæder Lars Rudfeldt. Han er lokal sommerhusejer og initiativtager bag Vollerup Rev-gruppen, der i længere tid har kæmpet for at få genoprettet revet.
3: Jamen, det var en helt fantastisk besked. Vi havde jo ikke forestillet os, at det skulle gå igennem den her donation, som nu giver muligheden for at realisere det, som vi jo startede med, og som vi jo fra lokal side er virkelig glade for, at det kan blive en mulighed nu.
2: Donationen skal indgå som en del af et større naturgenopretningsprojekt, Sejerø Seascape, som Verdensnaturfonden står bag. Og her er stenrevene altså meget vigtige, det siger Line Gylling. Hun er biolog og leder af sektionen for dansk natur i WWF, Verdensnaturfonden.
4: De har en stor betydning for havmiljøet og for de økosystemer, der er der. Man kan sige, at i Sejerøbugten, der er blevet fisket utrolig mange sten op gennem tiden. Og det er meget vigtigt habitat, som er blevet fjernet fra det økosystem.
2: Og vi bliver vandet. Trygfondens livreddere på strandene i Karbæksminde, Marieløst, Gudmindrup og Nykøbing Sjælland kan se frem til nogle særdeles travle dage, når heden rigtig sætter ind. Kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden, han regner med, at der bliver trængsel på strandene, og at livredderne kommer til at hjælpe med meget andet end badeulykker. Vi er uddannet i førstehjælp, og vi kan træde til, hvis folk bliver ramt af hedeslag og solstik. Det er noget, vi er vant til at håndtere, siger Anders Myrhøj. Trygfondens kystlivredningstårne vil være bemandet frem til den 19. august. Og så en vejrudsigt. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturen kommer op mellem 23 og 28 grader, og derude ved kysterne, ja, der er det altså lidt køligere. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Og musik. Mandag til torsdag 12:15 til 14.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen, så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangerinde Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores uniki på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: der fører det i Jeske The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså nu den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtorfør, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye spil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song, hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, det album, der er strået direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå, det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elberg er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på Det Fleur.

0: Og nu i P4 Play, der er det Elba, der så blod er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sange. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.
1: Jeg så

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnt en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No More.

0: kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanley Sandahl skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og gør den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, byhasikken hedder, men tak for vejrudsigten og radiovisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Andrew Jensen.
1: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her time af programmet. Det simple liv hedder hans nye soloudspil. Senere som nævnt i et time her, også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er ugens album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er Hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er ugens danske musiknavn her i P4.

0: Det var Christoffer ringer om natten.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre i år som udøvende musiker. Det var altså ja, tilbage i midten af 70'erne, det helt begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985. Hvorefter det var gruppen The Liarbowls, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt i hvert fald radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil lade lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

gang effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i morgen.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sanger og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen, den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Med Ian The Dog sang han Miles Smith var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i denne uge. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage, sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med Stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album, Ugens album, IP4 Play. Det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hitdebutet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på vid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være, så nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

Ja, det var jo også 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Des på et rigtig fint ord, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play.

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sange, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sange som Hvad så nu? Danser alene, og Hun drømmer for eksempel. Der efterhånden kommer nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

Der er sange med lidt alvor bag dem. Mestre hun også af, hvad vinter var det jo altså her. Hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to blidtoner fra færøske pejl.

0: go. Won't let go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på snart holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man, går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Holm på P4.
1: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi helt unge. Altså på sådan noget.
2: I varmen.
1: I varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det er Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Fili og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme tidspunkt sidste år.
1: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Der er mange, der er tyr til den, ikke?
1: Jo. Det synes jeg...
2: Det er godt. Jeg synes jo stadig... Vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
1: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
1: Og hvad gør vi? Køber rosé.
2: Rosé, ja.
1: For det er det, vi tænker. Det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også afsted tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Jeg parkerede dem derovre.
1: Så alle vinder på den måde der.
2: Yes.
1: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
1: Man må simpelthen ikke lægge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
1: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kan du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo, jo.
1: For det der kan lykkes.
2: Men hatten af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
1: Prøv. Det kan alle. Ja. Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også lige bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
1: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
1: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
1: Det stopper her.
2: Ja.
1: Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
1: Så nu kan alle
2: de få en bøde.
1: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting ved dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Lad os bare holde fast i det.
0: Ja, det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, præcis.
0: Og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så kommer det ligesom på omregn, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig. Du er i København forbindelse med noget arbejde, og så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen
1: lige
2: siden sidst.
1: Bare.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, hvor du lagde det.
1: Men præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt, altså så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alperol.
2: Alperol?
1: Ja, Alperol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv, hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden,
0: ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosépige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sende dem i haven.
1: Ja, eller om jeg må lave et muldtoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg
0: tilfælde af, at det sker.
2: Du. Ja.
0: Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte Ekholm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me.
1: Vi har stadig besøg af dig, Lindberg, som nu også fås i bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Lene og når Lene er på arbejde. Folk har kunnet følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer ikke tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det tror jeg... Altså, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt. Og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
2: Ja.
1: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
2: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
1: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
2: Ja.
1: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, jo. Og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at have familie omkring sig, hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er din mand, det er dine børn, det er din mor, det er din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
2: Jamen, prøv at høre, vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
1: Okay, men hunden døde jo.
2: Ja. Vi mistede Bruce Wayne.
1: Ja.
2: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
1: Ja, for fanden. Ja.
2: Men nu har vi Grut. Og Grut, ja. Han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
1: Ja. Okay.
2: Så de er jo
3: og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
2: Det er præcis, ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
1: Ja,
2: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
1: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs. Det
3: må have kostet en her
1: og
3: der.
1: Ja, det har det nok også.
2: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, vi kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre, jo, altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
1: Okay.
2: Så bliver jeg bange.
3: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
2: Mm-hmm.
3: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
2: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel, skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange, så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
1: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, at man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
2: Ja.
1: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
2: Ja.
1: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
2: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden af. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
3: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken står.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: med Tue.
1: Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, ja, den her side af sommeren. Det er dejligt, Line Beyer.
2: Yes.
1: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
2: Ja.
1: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
2: Præcis. 9. Ja. September.
1: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af Beyer på badehotellet over, eller på Albehotellet over på den...
0: den kommer. Den kommer.
1: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
2: Mm-hmm.
1: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
2: Mm-hmm.
1: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
2: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
1: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
2: Ja.
1: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
2: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
1: Ja.
2: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
1: Nå, fordi det, jeg har jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
2: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
1: Bare seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
0: Ja.
2: Ja, det kan du sige. Ja.
1: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
2: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja, vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der roder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
1: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
2: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike, nogen kører downhill, det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
1: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
2: Der er masser af jodleturisme.
1: Altså nogen, der siger, at nu har jeg gået derhjemme og hygget med det, og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
2: Ja, jo, det, jeg tænker, ja, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
1: Nej, nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk, den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
2: Yes.
1: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hardtalk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hardtalk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åen. Velkommen til en omgang hardtalk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det, så er det slået fast. Med syvtommer svøm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej,
1: okay. Og i Øster har vi heller ikke en længere, fordi
2: Nej.
1: Det må man jo ikke.
2: Nej, okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mm-hmm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der.
2: Ja.
1: Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-box med hotel?
1: Ja, ikke med, ja, okay. Bare bingo-box, det har vi nede på hotellet. Vi, ja. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han bliver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: Nå, okay,
1: op.
2: Okay, ja. Okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan røge.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en derned, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer,
2: ja.
0: Og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende hopecore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager dejligt rummet. Kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, jeg er tømmermand.
1: Og ja, også, det er også
0: men kærlighed. Ja.
1: Men, nej, men man bliver jo så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja,
1: og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til, at du skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså ja, lige der. Fordi man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare have lov til at erfare noget nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget. Og den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt og vandpistol, og så kan vi jo bare takke os lykkelig for, at man er ude af det marked, i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-hmm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få dem med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Nej.
1: Det er jo bare glæde.
0: Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan jo også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernede fra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja, klart. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis,
0: det
1: styrer på det hele.
0: Det er
1: vanvittigt
0: gode til.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle med glas halvt tomt. Hvad skal han kunne, Holm?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den.
0: Og tromme. Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange for øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hot.

0: Hot. Hot. Nick & Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier. Retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos Tidholm.
1: Ja.
0: Den
1: er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det.
1: Nej,
0: på jord.
1: Nej,
0: det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud af i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet, vi har glemt. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser derudad.
1: Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og på den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. For det er jo primært billeder på den her
0: overset,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph-dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølge. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja. Du

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det vil ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Det her er P4.

0: As It Was, sang Harry Styles.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og det er varmt i dag, og det bliver varmere. DMI varsler hedebølge fra på fredag og hen over weekenden. De forventer 30 grader eller mere i de tre dage, og varslet gælder altså jo for det meste af landet, som vi også hørte i radioavisen. Herunder også på vores regionale breddegrader, især Vest- og Sydsjælland og Lolland og Falster. Så her i P4 Eftermiddag lægger vi ud med det, vi selv vil mene er rettidig omhu. Vi forsøger simpelthen at guide dig til gode steder og få lidt køling. Kan vi mon lige frem finde det koldeste sted i regionen? Freja Enkilde, du er gået på jagt, og som jeg forstår det, Freja, så er din kropstemperatur også der, hvor den godt kunne trænge til lidt nedkøling.
3: Ja, det synes jeg. Altså, nu var jeg også måske lidt langsom at få tændt aircondition i min bil, så jeg sad simpelthen bare og kampsvede. Altså, det er jo fuldstændig ulideligt at svede så meget og have det så varmt, og jeg måtte faktisk stoppe op og lige gå ind og købe en kold sodavand, fordi jeg var sådan, det klarer jeg simpelthen ikke uden.
0: Ja, og det tror jeg er meget fornuftigt. Nu du siger det, Freja, så kommer vi også her i løbet af eftermiddagen med nogle gode tips og tricks til, hvordan man får sørget for at køle sig selv ned, de små børn ned og ligefrem husdyrene ned også. Men altså, du er jo på jagt efter det koldeste sted i regionen. Nærmer du dig et sted, hvor du tænker, der kunne det godt være?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes selv, at jeg har været lidt kreativ i dag, og i hvert fald haft et sted i tankerne, som jeg er på vej ud til. Det er i hvert fald noget, der godt kunne blive ret køligt. Nu må vi se, hvor længe jeg kan holde ud, om det bliver for koldt. Det er nemlig et sted, som godt kan blive rigtig koldt, men det er det, jeg trænger til, så det glæder mig faktisk til lige nu.
0: Ej, hvor godt. Jamen, altså, det glæder jeg mig simpelthen til at få tips til, sådan så det er et sted, går ud fra, at vi andre også kan opsøge på et eller andet tidspunkt, hvis vi får det for varmt, ikke?
3: Jo, det er det. Det er ikke sådan noget, som man skal have særlig adgang til. Faktisk, for det er det sted, de fleste af os besøger nogle gange om ugen, men jeg ved ikke, om de står der så længe, som jeg har tænkt mig i dag.
0: Jamen, Freja, vi vender tilbage til dig, og det er allerede om der om en 7 minutters tid, så skynd dig afsted, så tales vi ved der.
1: P4
2: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: God eftermiddag, Mads Herholdt.
2: God eftermiddag.
0: Du er jo sikkert meget høj musik, jeg har her. Sådan der fik vi lige justeret niveauerne. Har du det varmt, Mads?
2: Nej, jeg har det faktisk egentlig ganske tilpas herinde i vores radiostudie i Trafiktårnet.
0: Der er aircon på?
2: Det er der nemlig.
0: Okay, men du har jo kameraet, som ligesom holder øje med veje og skinner osv. Kan du se asfalten damper?
2: Måske knap nok.
0: Nå.
2: Men det lader ikke til, at det påvirker trafikken sådan synderligt meget, at der er lidt varmere, end der plejer at være.
0: Okay, det lyder godt. Lad os lige høre, hvad status er.
2: Og status er, at det kører ganske pænt, men vi har noget køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er fra Ishøj og ned til omkring Solrød Nord, før der sådan for alvor kommer fart på. En lille smule tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, men ellers så kører det faktisk ganske pænt. Det gør det også i den kollektive trafik, der ser det også ganske fornuftigt ud.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: P4 eftermiddag.
0: Som du nok kan mærke allerede, ja, så er det jo altså blevet varmt i Danmark, og det skyldes en usædvanlig varme sydfra, der allerede har givet hedebølge i flere europæiske lande, og den varme bevæger sig så op mod Danmark, og i løbet af ugen bliver det kun varmere. Og derfor er vi her i P4 eftermiddag på jagt efter det køligste sted i vores sendeområde. Reporter Freja Engilde, du lovede at tage os med et sted hen, hvor man kan få kulden lidt. Og hvor er du så?
2: Ja, det kan være, at du skal gætte det en gang. Altså, jeg står omgivet af salat, estragon, noget dild, gulerod og kartofler. Hvor tror du, jeg tager hen?
0: Jeg vil umiddelbart tænke ud på en eller anden mark, hvor man dyrker alle de der ting der, men det vil jo bare være mega varmt. Det vil være fuldstændig imod vores aftale, Freja.
2: Så ja, det er rigtigt.
0: Er
2: det er pakket ind i plastik.
0: Er vi en frugt- og grøntafdeling?
2: Ja, det er vi nemlig. Det kunne godt passe på en mark, men det ligger altså i nogle fine plastikposer her foran mig, og det er jo væsentligt køligere end udenfor. Og en af dem, der jo tit får lov til at bevæge sig her i frugt- og grøntafdelingen, det er Theodor Blomgren. Du er servicemedarbejder her i Kvickly i Vordingborg. Hvordan er det egentlig, at du selv har mærket varme?
3: Jo, men jeg kan helt klart godt mærke varmen, og det bliver også hårdere at arbejde i varmen, men det er ikke fordi, at det gør mig noget. Jeg tager bare min trøje af, så I fører et skjorte, og så fortsætter jeg derfra.
2: Og så er du også en af de lidt heldigere, der er på arbejde i dag, fordi du får lov til at arbejde omgivet af kølediske og aircondition her i frugt- og grøntafdelingen. Altså, kan du mærke, at du også får lidt kulde?
3: Ja, det kan jeg klart. Helt klart. Fordi når jeg går frem og tilbage ind af mit lagerrum, som er et kølerum, så kan jeg godt mærke, at det er lige rart en gang imellem. Men jeg går kun ind for at enten tage varer eller hente varer.
2: Ja, og det der kølerum, det vil jeg også rigtig gerne ind i. Det er sådan, at termometeret er hede ned, så vi kan ikke sige præcis, hvor koldt der er. Men jeg kan love for, at det altså er ret koldt herinde. Altså, hvor længe tror du egentlig ville kunne holde ud? Altså, vil man kunne bære herinde en hel dag? Har jo ret koldt.
3: Nej, det ved jeg ikke. Det kunne man måske godt. Det er jo smag og behag, men jeg synes nok, der er lidt for koldt til at hænge ud en hel dag herinde. Så bliver det nok lidt for koldt.
2: Er det sådan, du godt, hvis du får det rigtig varmt ude i butikken, kan finde på at gå ind her i kølerummet, simpelthen ikke for at hente noget, men bare lige for at stå og lige få lidt kulde?
3: Ja, det kunne jeg nok godt finde på, hvis det er meget varmt. Men ellers så er det jo ikke et sted, man skal opholde sig. Fordi at når jeg er i butikken, så skal jeg jo være klar til at kunne hjælpe eventuelle kunder, der kommer. Og så går det ikke, at jeg gemmer mig herinde.
2: Det er jo svært at sige, hvor koldt herinde der ikke er termometer, men jeg kan sige, at der er sådan en stor glasvindue, som er fuldstændig bedukket, fordi det altså er ret køligere herinde, end det er ude i butikken. Nu når vi ser ind i en hedebølge, kunne du så finde på at lukke op her og lige sige hey til kunderne, har I lige brug for at komme ind en gang lige at stå herinde i kølerummet?
3: Nej, det kunne jeg ikke. Det er ikke et sted, hvor kunderne skal være. I virkeligheden skal de slet ikke se, hvad vi har herinde, sådan så at det jo er noget, vi viser frem ude i butikken. Lageret er jo ikke noget for kunderne.
2: Okay, og jeg er jo altså på en mission for at finde nogle af de koldeste områder, så det, jeg kan give videre, det er, at man kan sagtens gå ud og være i frugt- og grøntafdelingen. Der må man rigtig gerne hænge ud, men man kan desværre ikke komme helt ind i kølerummet, som jeg altså har fået lov til i dag.
0: Men Freja, der i frugt- og grøntafdelingen, hvor køligt er der egentlig der?
2: Ja, det spørgsmål vil jeg jo gerne give videre, Theodor Blomgren. Altså, kan du sige, hvor køligt her er i frugt- og grøntafdelingen? Hvad er det for en temperatur her?
3: Ikke 100% sikker, men det er vel en krøm omkring stuetemperatur, eftersom den ligger ret tæt på vinafdelingen, og der vinen skal være stuetemperatur.
2: Okay, så en god stuetemperatur. Det er i hvert fald en del køligere, end det er udenfor. Så lidt kulde har jeg da fundet ved det her spot.
0: Okay, så ved vi det. Frugt- og grøntafdelingen i Kvickly i Vordingborg er en mulighed. Det lyder ikke, som om det er så koldt igen, med mindre man går decideret ud i køleområdet. Freja, jeg tror, du må ud og opsøge noget, der er endnu koldere. Er du klar?
2: Okay, det tager jeg med mig. Det skal blive koldere.
0: Ja, meget koldere helst. Tak for det.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Mærket for trafikken, men der er pres på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det er der inden for Ishøj sammenflætninger ned til omkring Solrød Nord, hvor vi indtil for få minutter siden havde en tavlevogn holdende ude i nødsporet i forbindelse med et mindre uheld. Men jeg kan se, at den tavlevogn den er ved at køre på nuværende tidspunkt, så nu er der altså helt fri bane og ikke noget at kigge på. Over på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, der er der tæt trafik rundt om Roskilde, og der begynder også at være tæt trafik omkring Øm på rute 14 og Gadstrup ved på rute 6. I den kollektive trafik kører det fortsat fint.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Her kan vi tilbyde regionale nyheder til dig. Det er Hans Corfitz, der går ind i nyhedsstudiet og leverer sidste nyt for dig, når klokken bliver 3:30. Men først lige her en sang med Annika.

0: Så klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Snart bliver det lettere for unge i Odsherred og på Østjylland at komme sikkert hjem om natten. Region Sjælland kan nemlig i dag meddele, at man fra natten til søndag den 28. juni indsætter nye natbusser langs Odsherredbanen og Østbanen. Og det skal sikre et mere trygt natteliv, fortæller udvalgsformand for regional udvikling i Region Sjælland, Christian Wedel Nergård fra De Konservative.
3: For regionen betyder det, at vi nu kan tilbyde natbetjening på Odsherredbanen og Østbanen. Og grund til det er med busser her, det er, at det er en midlertidig ordning ind, så der kan skaffes de nødvendige lokofører.
2: De nye natbusser kommer efter ønske fra de unge selv, som sidste år deltog i online dialogmøder med regionens politikere. For de unge er en stor del af brugerne på lokalbanerne, fortæller udvalgsformanden.
3: Det er over 50% af vores brugere af den kollektive trafik, og jo flere vi vender til at bruge den kollektive trafik, jo flere bruger den også efter, at de er færdige med deres uddannelse.
2: På grund af mangel på lokofører, der vil natdrift med tog først være muligt efter 2027. Økonomien har det så skidt i Lolland Kommune, at byrådet i aften inviterer til borgermøde i Søllested om den skrantende økonomi. Kommunen står nemlig til at mangle lidt over en 500 millioner kroner næste år, og selv med et tilskud fra staten, så kan der mangle et stort hul på flere 100 millioner kroner. Og det er altså et hul, som nogle af dem, vi har mødt i Maribo i dag, er bekymret for, blandt andre Pia Nørgaard.
4: Jeg tænker, der er en del over det, fordi at jeg er jo ansat i Park og Vej, og altså, er der nogen, der skal fyres, eller hvordan og hvorledes? Så det er da, tankerne er der hele tiden.
2: Kim Warner Ansonsen, der er butiksejer, er ikke lige så bekymret længere, men det var han tilbage i foråret, da

0: at det gabende hul i økonomien blev offentliggjort.
1: Lige i starten, da der blev meldt ud, der fik vi nok alle sammen sådan et chok. Vi vidste godt, at økonomien var halten, men ikke, at det var så slemt. Jeg tror, vi har lært at balancere i det, både som borgere, men også som erhvervsdrivende, og har en tro på, at det kan rettes op.
0: Og det er altså i aften i Højrebyhallen, at der er borgermøde, og det er mellem 19 og 21. Scandlines har taget urimeligt høje priser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden, og dermed misbrugt sin dominerende markedsposition. Det har Konkurrencerådet afgjort efter en undersøgelse af billetpriserne fra 2017 til 2019. Konkurrencerådet påbyder nu Scandlines at stoppe misbruget og dokumentere sine priser frem mod åbningen af Femern-forbindelsen. Samtidig vurderer myndighederne, at selskabet skal have en bøde. Scandlines afviser dog kritikken og fastholder, at selskabet opererer på konkurrencepræget marked og oplyser, at afgørelsen vil blive anket. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer på 28 grader.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Hun hedder Gracie Abrams, og var hun med That's So True.
1: P4 eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Det er ikke kun de fulde studenter, spædbørnene og de ældre, og ja, for den sags skyld, alle vi andre tobenede, som har brug for lidt ekstra væske og mad for at kunne klare os gennem heden. Også menneskets bedste ven kan have brug for lidt ekstra omsorg her i sommervarmen. Det fortæller Andreas Egelund, der er dyrlæge på Anikura Holbæk Dyrehospital. Og hvis din hund trænger til at blive kølet ned, så er der én ting, der fungerer særlig godt, fortæller han.
2: Hvis man effektivt skal nedkøle sin hund, så kan det være en rigtig god idé at nedkøle poterne. Selvfølgelig kan man også overrisle dem og gøre andre ting, men hvis man vil gøre det effektivt, så kan det være en rigtig god idé at enten sætte en skål vand under hver pote, eller have et lille badebassin, de kan hoppe op i. Det er meget effektivt for at få deres kropstemperatur ned. Men selvfølgelig igen skal det ikke være is, de står op i, så kan det næsten være for voldsomt for dem.
0: Ja, men det er jo fordi hunde altså kun kan komme af med varmen via munden og via poterne, og derfor er det altså effektivt det der med at nedkøle poterne for at sænke kropstemperaturen. Dyrlæge Andreas Egelund, han har også flere råd til, hvordan man bedst passer på sin hund, når termometeret viser 25-30 grader eller mere. Det er punkt 1, rigeligt med vand og skygge. Punkt 2, undgå for meget aktivitet og læg gåturene tidligt om morgenen og sent om aftenen, hvor det er blevet køligere. Og 3, vær opmærksom på tegn på overophedning. Halsen, altså at den gør halser og er rastløs, måske lidt forvirret, har højrødt tandkød, så skal man kontakte dyrlægen ved overophedning. Og så endelig undgå for guds skyld, at hunden opholder sig i bilen. Det kan være altså decideret dødeligt. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: XO hedder den her med Sissel.
1: P4 eftermiddag.
0: Forestil dig, det er nat, musikken er slukket, og så melder spørgsmålet sig så. Hvordan kommer man hjem? Når festen slutter, og de sidste tog for længst er kørt, så kan det altså være svært at komme hjem. For eksempel, hvis man er ung i Odsherred eller på Østsjælland. Det fortalte de unge, da Region Sjællands politikere sidste år inviterede til digitale borgermøder. Og nu er der faktisk blevet lyttet. For fra natten til søndag den 28. juni indsætter Region Sjælland nemlig nye natbusser langs Odsherredbanen og Østbanen. Og en af de unge, der var med til at sætte ord på det her behov blandt de unge i Campus Odsherred, det er Rie Aagesen fra Asnæs. God eftermiddag, Rie.
2: Hej.
0: Kan du beskrive, hvordan det typisk har været at skulle hjem sent om aftenen indtil nu?
2: Ja, jamen altså, det ville jo betyde, at man var afhængig af, at der var nogen, der kunne hente en, eller at man blev nødt til at gå eller cykle.
0: Og vi taler jo om, at sidste tog, det var sådan mellem 23 og 24 om aftenen, ikke? Ikke nogen busser eller noget. Så hvordan har det føltes måske nogle gange lige frem at skulle gå langt, altså for at kunne komme hjem?
2: Det er jo utrygt for mange, at man skal gå langt for at komme hjem, og det er også det her med, at så er der mange, der ender med ikke at vil tage afsted, fordi de ikke ved, hvordan de skal kunne komme hjem.
0: Så hvilken forskel kommer de her nye natbusser til at gøre, for eksempel konkret for dig?
2: Jamen, det gør det, at man ikke er lige så afhængig af andre, og at man får muligheden for at være en lige så stor del af et fællesskab, uden at man skal have de samme muligheder for at kunne blive hentet forskellige steder.
0: Så simpelthen, altså reelt noget med, at man er mere sådan frisk på at tage ud og have et fællesskab med andre unge, fordi man ved, man kan komme hjem?
2: Ja, lige præcis.
0: Natbusserne, de kommer jo på baggrund af jer unges egne input ved de her online dialogmøder med politikerne. Hvordan føles det, at noget, som I unge selv har bedt om aktivt, nu faktisk bliver til virkelighed?
2: Det er super skønt. Altså på vegne af alle de andre elever, der har været med, har jeg hørt, at det ligesom giver sådan en ekstra tiltro, og at man får lidt mere blod på tanden til at sige højt, hvad man ønsker, når man føler, at man er blevet hørt, og at der faktisk sker noget, det ikke bare falder til jorden.
0: Var det noget, I egentlig, altså kommer det bag på jer, at det rent faktisk er lykkedes?
2: Jeg tror ikke, det kommer bag på os, men jeg tror, det er kommet bag på os, hvor hurtigt det er gået, og det er ligesom allerede nu, at der er sket en ændring.
0: Så hvad for en følelse giver det dig i forhold til sådan måske fremover også, og fremsætte nogle ønsker om, hvad man ønsker som ung i Odsherred for eksempel?
2: Det giver bare endnu mere blod på tanden og giver mig mere lyst til at kæmpe for det, som de unge gerne vil have, fordi det jo viser, at hvis vi virkelig holder fast, så skal vi også nok få sagt det, vi gerne vil.
0: Og måske lige frem få det gennemført.
2: Lige præcis.
0: Jamen, Rie Aagesen, jeg håber da, I får et super dejligt, ekstra dejligt ungdomsliv her den kommende tid, når nu I begynder at kunne tage de her natbusser. God fornøjelse.
2: Tusind tak.
0: Altså Rie Aagesen fra Asnæs. Og de her togbusser, det er faktisk en midlertidig løsning, fordi på grund af mangel på lokoførere, så vil natdrift med tog først være muligt efter 2027.

0: Ja, så blev det lige småt jammet lidt her til sidst. Justin Timberlake var det med Rock Your Body.
1: Stadig godt med tæt trafik på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning fra Ishøj ned til Karlslund og Rastedplads, og så lidt småtterier, når du kommer ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Der er også godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående på nuværende tidspunkt, og det er helt ude forbi Roskilde Vest, at du skal ud, før der sådan for alvor kommer fart på. Lidt pres på rute 14 omkring Øm og Gadstrup på rute 6. Det er sådan nogenlunde, som det plejer at være. Kollektiv trafik, der er kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Shabuzi efterlyste gode nyheder.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det er nok meget individuelt, hvordan man forholder sig til den nyhed, at de kommende dage, der rammes Danmark af temperaturer på op til 36 grader, fordi for nogle er det vældig, vældig dejligt, og for andre er det virkelig, virkelig hårdt. Og her i P4 Eftermiddag i dag, der prøver vi at kigge efter nogle kolde steder, man kan opholde sig, når nu det bliver så varmt, så varmt. Vi har allerede været en tur forbi Kvickly i Brugsen. Kvickly i Vordingborg, hvor vi mødte Theodor Blomgren, som er servicemedarbejder i frugt- og grøntafdelingen. Og der er i hvert fald noget køligere end sådan i det studie, jeg står lige nu, for eksempel, fordi der skal grønt jo holdes frisk, og vi var faktisk også lige med en tur ude i det kolde kølerum, altså sådan køleskabsrummet, som er køleskabskoldt der, hvor Theodor Blomgren opholder sig noget af tiden, når han er på arbejde i Kvickly. Men det kunne måske blive koldere end det. Det er i hvert fald vigtigt, at man er forberedt på at holde sig selv og sine husdyr kolde også, for eksempel. Og ud over den enkelte, som skal være forberedt på det der med varmen, så skal myndighederne det faktisk også. Sådan lyder det fra vagtchefen hos DMI, og det er en historie, du får uddybet i radioavisen med Maria Donen, og klokken bliver 16. Og det gør den, efter vi har været forbi Pet Shop Boys.

0: What have I done to deserve this? Sang Pet Shop Boys i selskab med Dusty Springfield. Klokken er 16.
1: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen, så meget at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
2: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
1: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
4: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
1: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
5: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
6: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
5: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
1: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
7: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
1: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skyet vejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele.

0: Pauline, noget for nogen.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: På en dag, hvor det godt nok er skyet en del steder, når man sidder indenfor og kigger ud, og der måske er lidt aircondition indenfor, så tænker man, okay, det ser da sådan rimelig sløret ud derude, og sikkert ikke særlig varmt. Men når man så kommer ud, så er det lidt som at få en hammer i ansigtet, føler jeg nok. Og det bliver jo kun værre, har vi hørt set som i radioavisen. Altså DMI, de varsler jo op til 35 grader her de kommende dage. Så her i P4 Eftermiddag er vi altså lidt på udkig efter et koldt sted, måske lige frem flere, måske lige frem det koldeste sted i regionen, hvis vi er så heldige. Og Freja Enkilde, du er jo altså på vej derude, on and off, inde i en bil med aircondition, og så ellers har du været i supermarkedet, hvor vi havde hørt jo, at frugt- og grøntafdelinger godt kan være nogle kølige steder. Og det var vel også sådan okay køligt.
3: Ja, altså det var egentlig okay køligt. Altså det var jo lidt en stuetemperatur, som jeg synes føles køligere end udenfor, hvor det i hvert fald ifølge min app jo er nu omkring de der 25 grader. Og så fik jeg altså også lov til lige at stikke hovedet ind i et kølerum, hvor der er 5 grader. Det er jo meget, meget koldt. Ja. Men i hvert fald i forhold til udenfor. Men det er jo ikke et sted, som alle bare sådan må komme ind. Så jeg tænkte, hvis jeg nu skulle finde noget, der var lidt mere tilgængeligt, så kan det være, at jeg skal derop af, altså op i luften, fordi jo højere op man kommer, så kan det være, at jeg kan mærke noget vind lidt mere. Mm. Og det kan altså godt, gøre, at det i hvert fald føles lidt koldere. Så jeg har simpelthen bevæget mig hen til noget, der hedder Gåsetårnet, og det er altså faktisk 36 meter højt.
0: Ja. Vi taler om Danmarks Formcenter i Vordingborg, ikke?
3: Jo, lige præcis. Mm. Lige præcis. Vi har det her høje tårn.
0: Der kan jeg godt følge dig. Det synes jeg faktisk lyder som en rimelig rimeligt resonemang, altså at det må være koldere op i højderne, hvis ellers der er lidt vind. Nu hørte vi så fra radioavisen, at der er altså kun svag vind mellem syd og vest, så jeg ved ikke, men det må vi jo se på, Freja, hvad du finder ud af. Vi vender i hvert fald tilbage til dig og Gåsetårnet i Vordingborg inden længe. Skal vi ikke sige det?
3: Jo, det synes jeg.
0: Det er godt. Så tag lige et glas vand ind til i mellemtiden. Sådan, og
1: det her er P4.
0: Det kan jeg faktisk opfordre jer alle sammen til. Husk nu at få nok at drikke. Helst vand. Ikke alkohol her i varmen, tror jeg nok. Jeg ved, jeg

0: Darlin-sangen Det Hele Værd. Og lad os se, hvordan det går ud i trafikken. Mads, jeg tænker egentlig, altså, at det må være rart at opholde sig i bil lige nu, ikke? Altså i varmen.
1: Jo, det kan man sige. Altså særligt, hvis man kan køle lidt, jo.
0: Ja, netop med noget ordentlig aircondition, du ved, og så...
1: Ja, så... det ser heller ikke ud til, at der er nogen, der lider derude som sådan.
0: Nå, det lyder dejligt. Lad os høre.
1: Fordi det kører egentlig ganske pænt, og vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, men der er godt med biler på vejene, blandt andet Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads, og så igen ved udflætningen til Sydmotorvejen og ned forbi 33 Lellinge. Holbæk Motorvejen melder også om tæt trafik stadigvæk rundt om Roskilde i vestgående retning, og særligt på rute 14 ud af Roskilde, der er der godt med biler, der gerne vil forbi. Men som sagt, det kører ganske pænt, og det gør det også i den kollektiv.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: 12 var det her med Disco 2000.
1: P4 eftermiddag.
0: Sveden drypper under skjorten, isen smelter lynhurtigt mellem hænderne, og solens stråler føles måske lidt som små stik gennem øjenæblerne. Det er uhyre varmt for tiden, og det bliver jo altså værre i weekenden, siger DMI. Og derfor har vi sendt vores reporter Freja Enkilde på en mission her til eftermiddag, som går ud på at finde det måske koldeste spot i vores del af landet. Og Freja, du fik jo den strålende idé at tage et sted hen, som har lidt brise. Et sted, som godt nok lukkede kl. 16, så du har snydt lidt, som vi siger. Altså, du har været der her for en halv times tid siden, ikke?
2: Jo, det er rigtigt, og det er fordi, at jeg tænkte, at jeg skulle sådan ret højt op for at mærke den her brise, som jo så måske kunne blive til en vind, tænkte jeg, hvis jeg kom højere og højere op. Så derfor så valgte jeg simpelthen at køre i retning af Gåsetårnet. Det er ved Danmarks Sportscenter i Vordingborg. Det er simpelthen et 36 meter højt tårn. Men jeg må indrømme, at jeg så heller ikke lige havde regnet med, at turen op i tårnet jo faktisk fik sveden til at løbe endnu mere ned af mig, end bare det ved at stå uden for. Prøv lige at lytte en gang her. Og nu er jeg lige gået de sidste trapper op her til udkigsposten i Gåsetårn. Nu kommer jeg lige ud af den her store dør. Hov. Og så er der jo faktisk lidt lækker vind her. Det er ret mange trapper, så jeg vil sige, at allerede nu synes jeg egentlig stadig, at jeg har det ret varmt. Men jeg har allieret mig med dig, Anissa Gashi. Du er frontmedarbejder på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Ja. Vi er jo ude og finde et koldt sted, fordi den her hedebølge så småt er ved at få sit tag af i os. Hvordan mærker du selv, at det er blevet ret varmt?
3: Jamen, det gør jeg jo egentlig om aftenen, når jeg ligger og skal til at sove. Men vinder og drejer, og du kan ikke falde i søvn. Ja, det gør jeg jo egentlig også i dag. Selvom jeg har prøvet at sidde ude hele dagen og få lidt vind, men der er jo ikke rigtig noget vind andet end heroppe.
2: Så det er faktisk ret hårdt også, når man sidder sådan en hel arbejdsdag i varmen?
3: Ja, det er det. Også fordi, at det er jo ikke alle, der gider at rende rundt herude, når det er så varmt. Så det er jo begrænset, hvor mange mennesker der er, når der er sådan en hedebølge.
2: Ja, fordi lige nu så er der nemlig ikke rigtig så mange gæster, som vi kunne se. I hvert fald ikke inde i Gåsetårnet. Det var ikke, fordi vi stødte på nogen. Du har faktisk fortalt mig, at når det er varmt, så er der noget, du ligesom ser frem til, som jo egentlig er det her tårn. Hvad er det?
3: Jamen, det er jo, at vores lukprocedur, der skal vi gå op og ned ad tårnet og lige tage en runde for at se, om der er nogen heroppe. Og der er jo sindssygt køligt i Gåsetårnet. Altså, det er super dejligt, selvom det er hårdt med alle de trin. Men altså, ja, det ser jeg altså frem til efter sådan en lang, varm dag.
2: Så Gåsetårnet, det er et af de kolde spots lige nu i din hverdag, kan man sige, som gør hedebølgen lidt lettere?
3: Ja, det er det. Det er det helt klart.
2: Nu, når det bliver rigtig varmt, tror du så, du kan finde flere gæster, der render rundt herinde i tårnet, simpelthen bare for at få lidt kulde?
3: Det tror jeg godt, jeg kan. Der er mange, der bor lang tid herinde. Ja, altså det tror jeg også er på grund af, fordi det er så dejligt køligt, og det er jo udledeligt at rende rundt ude på borgterrænet, når det er så varmt.
0: Nå, det lyder da faktisk, Freja, som om det var et godt sted at være der i Gåsetårnet. Altså, jeg forstår, det var egentlig mest inde i selve tårnet på vej op, at det var koldt, eller hvad?
2: Ja, altså det kan man egentlig godt sige, fordi når vi stod udenfor, nu er det jo cirka 25 grader på jorden, så når vi stod udenfor med den der blæst, der kunne den måske føles, som om det var 20 grader, men det er jo stadig ret varmt. Og så var det som om, at inde i tårnet, der var det altså under stuetemperatur, vil jeg sige, måske, det hedder ikke 17-18 grader. Jeg synes faktisk, det var lidt køligere derinde, ja.
0: Okay, ej, så taler vi jo om noget, der er sådan tilgængeligt for alle, bortset fra, at de jo så ikke har åbent hele tiden i Gåsetårnet, men altså, jeg tror, det er fra mellem 10 og 16 de fleste dage, ikke? Okay, men så du vil anbefale, kan jeg forstå på dig, hvis man tager til Gåsetårnet for at få kulden lidt, så skal man faktisk helst blive inde i tårnet, man skal ikke gå helt op og udenfor.
2: Nej, det tror jeg er rigtigt. Man skal bare lige blive inde i tårnet. Prøv lige at bruge måske nogle timer derinde. Faktisk bare lige sidde. Lige få lidt kulde. Det vil jeg anbefale.
0: Okay, tak for anbefalingen. Den er hermed givet videre.

0: Og Spyro her med Material Lover.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Der er heller ikke de store forstyrrelser ude i trafikken. Det kører egentlig ganske udmærket, og den tætte trafik, den er sådan lige så stille og rolig ved at forsvinde på Holbækmotorvejen og på rute 14 og rute 6. Til gengæld er der stadigvæk godt med biler på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætning.

0: Er det mig, du elsker? Spurgte Malte Ebert. Og så er klokken 05.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Unge og andre festglade typer i Odsherred og på Østsjælland kan fra natten til på søndag se frem til at kunne komme hjem fra byen i bus. For Region Sjælland kan nemlig i dag meddele, at der bliver indsat nye natbusser langs Odsherredbanen og Østbanen. Det skal ifølge Region Sjælland sikre et mere trygt natteliv, hvor der altså også er mulighed for at komme hjem på en ordentlig måde, selvom det er sent. De nye natbusser kommer efter ønske fra de unge selv, som sidste år deltog i online dialogmøder med regionens politikere. Og en af dem er Rie Aagesen fra Asnæs, der var med til at fremsætte forslaget. For det er ikke så betryggende kun at have ben eller cykel som transportmiddel hjem om natten.
3: Det er jo utrygt for mange, at man skal gå langt for at komme hjem. Og det er også det her med, at så er der mange, der ender med ikke at vil tage afsted, fordi de ikke ved, hvordan de skal kunne komme hjem.
2: Nu håber hun på, at de nye natbusser kan være med til at skabe et større fællesskab mellem unge i landområderne.
3: Jamen, det gør det, at man ikke er lige så afhængig af andre, og at man får muligheden for at være en lige så stor del af et fællesskab, uden at man skal have de samme muligheder for at kunne blive hentet forskellige steder.
2: Selvom Abbed bare er en lille landsby mellem Maribo og Nakskov, så kan der være mulighed for, at byen kommer på alles læber i weekenden. For i løbet af dagen har prognosen for weekendens høje temperaturer ligget på hele 37 grader i netop Abbed. Og det vil i så fald være Danmarks rekord. I talende stund er prognosen dog faldet til 36 grader i byen, men uanset om det bliver 36 eller 37, så ved Søren Mosdal fra Abbed godt, hvad han skal bruge weekenden på.
4: Ingenting overhovedet. Det er bare at sidde i skyggen og overleve.
5: Og jeg kan se, at du har faktisk toppen af en paraply, så uden stang. Og så har du i den, så har du sådan en elastik, ja. Og så sætter du den simpelthen på hovedet. Hvad bruger du så den til?
4: Skygge, hvis jeg går ud i solen simpelthen. Alt det skygge, man kan få. Og så lave så lidt som overhovedet muligt.
2: Fortalte altså Søren Mosdal fra Abbed til reporter Kasper Henrikes. Den nuværende varmerekord blev sat helt tilbage i 1975, da temperaturen i Holstebro snese op på 36,4 grader. Landsbyen Jungshoved ved Præstø er blandt de tre finalister til titlen som årets landsby. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd. Jungshoved er udvalgt blandt 14 nominerede landsbyer fra hele landet og

0: er nu i finalen sammen med Ommel på Ærø og Stovby ved Vejle. Ifølge juryen er Jungshoved et eksempel på et stærkt lokalt engagement og fællesskab. Og udover æren er der også 50.000 kroner på spil til vennerlandsbyen, mens de to øvrige finalister hver får 25.000 kroner. Vinderen bliver kåret i september. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 25 grader.
1: Du lytter til P4.

0: dit hjerte. Joey Moe og sangen om en million.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og det er jo onsdag eftermiddag, og det betyder, at vi skal have gang i vores faste onsdagsskrål med tradition.
2: Så er der kørråd.
0: Og vi er alle sammen med i kørådet. Også dig derude. Tre sange er potentielt klar til dig. Måske dig, der sidder i kø i trafikken. Måske dig, der står i kø til at købe en is i sommervarmen. Eller et helt tredje sted, hvor du nu end er. Du skal bruge noget at skråle med på. Og fordi sommeren og varmen er over os, så er det selvfølgelig varme sangen, der skal stemmes om i kørådet i dag. Jeg lover, at det bliver super hot. Kandidaterne til kørådet, som du kan stemme på om lidt. Det er, nu får du lige en lille præsentation, så du kan tænke dig over om, hvilken en du vil stemme på. Og der er en helt oplagt en af slagsen.
3: Lad mig

Ja, jeg ved godt, vi har allerede hørt dem tidligere på dagen her på P4, men vi kommer jo ikke udenom Hot fra Nick & Jay. Vel, temperaturen stemmer og stiger og sved på din krop og alt det der. Hvis du stemmer på den, så sender du en sms til 1212, hvor du indleder med at skrive SJ, et mellemrum og så et A. Men du kan også vælge den her.

0: Hot Stuff, det er lige en sang til sommervarmen. Den er med Donna Sommer. Og vil du scrolle med på den og høre den i sin helhed inden radioavisen, så skriver du en sms til 1212, hvor du skriver SJ, et mellemrum og et B. Og endelig, så kunne det også være, at du hellere ville have den her. Ja, det er Nelly, som også har lavet en sang til varme tider. Den hedder Hot in Here. Og er det den, vi skal scrolle sammen på i sin helhed frem mod radioavisen, så skriver du en sms til 1212, hvor du skriver SJ, et mellemrum og så et C. Så altså, lad mig lige opsummere.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Vi skal stemme på i kørådet, og du kan stemme enten på Hot med Nick & Jay, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver SJ, mellemrum A. Vil du hellere høre Hot Stuff med Donna Sommer, så er det stadigvæk 1212, du skriver til, men skriver SJ, mellemrum B. Og så er muligheden også Nelly med Hot in Here, og så skriver du også til 1212, men skriver SJ og et mellemrum, og så et C. Sæt i gang, for vi skal have truffet en afgørelse, inden klokken bliver, skal vi ikke sige, du kan stemme i sådan cirka 12 minutter.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Du har lige lyttet til TLC og No Scrubs, og før da var det Ella Langley med Be Her. Og så skal vi lige tilbage til det her.
1: Kørod på P4.
0: Det er jo her, hvor jeg har lagt op til en rigtig skrål med sang, hvor du, der sidder i kø et eller andet sted derude, trafikken, i kø til en is, et eller andet, kan være med til i kørådet og stemme på den sang, vi skal høre i sin helhed. Op mod radioavisen, en sang, som selvfølgelig tager afsæt i, at det er super hot i dag. Og de sange, du kunne vælge mellem, det var jo altså for eksempel den her. Ja, du behøver ikke engang omfædet, vel? Du ved godt, den hedder Hot Hot Hot, og det er med Nick & Jay. Stemmer du på den, sender du en sms til 1212, hvor du skriver SJ, et mellemrum, og så A. Men du kan også stemme på den her. Vi taler om Donna Summer, et gammelt hit efterhånden, Hot Stuff. Meget aktuelt i dag, synes jeg nok. Du kan skrive en sms til 1212, stemme på den ved at skrive SJ mellemrum B. Men det kan også være, at du foretrækker denne her. Det er Nelly, der har lavet den, der hedder Hot In Here, og hvis det er den, du vil høre i sin helhed denne eftermiddag, hvor vi leder efter en hot sang, så skriver du SJ, et mellemrum, og se, og sender det så afsted til 12.12. Du kan lige nå at stemme i omkring 4 minutter endnu. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't wanna upset you, I'm out of touch with my feelings.

0: How I love you.
1: Dansk musik fra St. Clara, How I Love You.
2: Hvis du kører nordgående retning på Sydmotorvejen og gerne vil køre fra ved 33 Lellinge, så har vi fået meldinger om et havareret køretøj, man er i gang med at få videre på sin vej. Så det kan altså godt lige give et ekstra stop på frakørslen ved 33 Lellinge. Ellers er der ikke nogen ekstra stop på vejene i regionen på nuværende tidspunkt. Det skulle der lige være omkring Øm på rute 14, hvor der er noget tæt trafik. Holbæk Motorvejen, der begynder den tætte trafik lige så stille og roligt at svinde ind, men der er stadigvæk en lille bitte smule omkring Roskilde. Og Køberg Motorvejen mellem Karlslund Resteplads og Ishøj, ja, der er der altså stadigvæk noget tæt trafik i sydgående retning. Kollektivtrafik, den kører fortsat flot.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og nu er det altså der, hvor vi skal have en afgørelse på Kørådet. Der, hvor vi jo skal stemme på en hot sang. Jeg havde nogle rigtig gode sange til dig. Du kan vælge med dem, som du kan scrolle med på her, hvor vi nærmer os en radioavis. Og mulighederne var jo altså tre. Og jeg vil lige inddrage dig også, Mads Herholtz. Er du med? For jeg ved ikke, du har vist ikke fået fulgt så godt med i Kørådet. Du har kigget på de rigtige køer ude i trafikken. Og
2: det er rigtigt, ja.
0: Men der er en særlig grund til, at du skal være med. Men nu skal du høre. Ja. Dem, som der kunne stemmes på, det var jo for det første Nick & Jay's Hot, som er totalt oplagt, når det er varmt, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: De synger jo ovenikøbet om det der med, at temperaturen stiger, og man sveder og alt det der, ikke? Så det var sang A. Så var der sang B, og det var en gammel sag med Donna Summer. Men selvom den er gammel, så er den stadigvæk god. Det er simpelthen et hit, den der Hot Stuff.
2: Kan det er rigtigt, det? Ja. Ja, det kan jeg godt huske.
0: Ja, godt. Så vil jeg undlade at synge den for dig. Og den sidste, det var så Nelly med It's Getting Hot In Here. Kan du huske den?
2: Nej.
0: Ej, stop.
2: Det kan jeg faktisk ikke.
0: Kan du slet ikke huske den?
2: Nej, ikke rigtigt.
0: Okay, ved du hvad? Så bliver jeg simpelthen nødt til lige at se. Altså, det dur jo ikke, at... Nej, ved du hvad? Det er lige meget, faktisk. Det er faktisk lige meget. De to første kunne du godt huske, ikke?
2: Jo, det kan jeg godt huske.
0: Fordi, det er komplet ligegyldigt med Nelly, fordi Nelly ligger meget bagud på alle stemmerne.
2: Okay.
0: Faktisk er det Hot Stuff og...
2: Og hot.
0: Med Nick & Jay, som er... Altså, virkelig dyster mod hinanden. Så meget, at der er stemmelighed.
2: Okay.
0: Og det dur jo ikke. Og jeg kan jo ikke stå her og være forudindtaget som vært, vel?
2: Nej, det er rigtigt.
0: Det bliver nødt til at blive dig, der er tungen på vægtskolen.
2: Du må inddrage en, der er fuldstændig neutral.
0: Fuldstændig
2: neutral. Og
0: det er mig. Og det er simpelthen dig. Og jeg må indrømme, jeg er faktisk i tvivl om, hvad du kan finde på at stemme på. Men nu siger jeg bare, du kan vælge mellem Nick & Jay Hot eller Donna Summer Hot Stuff. Fordi de har fået lige mange stemmer.
2: Okay. Jamen, så vælger jeg.
0: Er det svært? Hvorfor er det svært?
2: Ja, men det er jo både og jo. Altså, fordi Nick & Jay, den er god. Mm. Altså, men Donna Summer, det er også sådan lidt, du ved, den appellerer lidt til de unge år for mit vedkommende.
0: Ah.
2: Og så synes jeg også, jeg kan huske den fra den der Full Monty-film. Nå. Hvor de begynder at stå og danse til den der hot stuff der.
0: Altså de der mænd, der
2: stripper.
0: Ja, de stripper. Ja, det er godt huske, ja.
2: Så jeg tror, jeg hopper på Donna Summer.
0: Okay, nå. Ja. Fedt. Den er fra 1979.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den virkelig. Jeg synes, det er et godt bud. Jeg tror faktisk ikke, vi har hørt den i radioen i dag.
2: Det er ikke sikkert.
0: Jamen Mads, tak for hjælpen.
2: Selv tak.
0: Og tusind tak til alle jer derude, som også stemte på Donna Summer. Og i øvrigt, i det hele taget var med til at stemme i Kørådet. Donna Summer er klar, og det er radioavisen også om ganske få minutter, når klokken bliver 17 efter den her, der hedder Hot Stuff.

0: Dagens kørød vinder Donner Sommer og Hot Stop. For så er klokken 17.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter, eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket, fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samir Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne, og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: før ærlighed, The Minds of 99.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor i, ikke kulden vil jeg sige, men lidt køligere her i mit studie, tror jeg, der er, end der er udenfor, hvis det er der, du befinder dig. Jeg har lidt aircondition kørende heldigvis. Og i anledning af varmen, som kun ser ud til at blive værre her de kommende dage, så har vi jo altså her i P4 Eftermiddag, denne eftermiddag, besluttet at finde kølige steder, man kan opholde sig, eller måske kun kortvarigt opholde sig, skynder jeg mig at sige, allerede nu med tanke på, hvor vi om lidt skal hen. Men det er rart at vide, hvor man sådan kan køle sig ned henne. Vi har faktisk sagt, at vi vil finde det koldeste sted her i vores sendeområde. Og Freja Enkilde, du er jo godt på vej og har faktisk nærmest fået øje på et sted, som er det koldeste.
3: Ja, fordi jeg er taget til Circle K her i Borse, og de har et sted, hvor der er rigtig, rigtig koldt. Så koldt, at jeg er lidt spændt på, hvor længe jeg selv kan holde ud og være der, men det må man jo ligesom hænge på for at lytte med til, og så må vi se, om det bliver så koldt, som jeg tror.
0: Ja, og jeg vil også skynde mig at sige, at det sted, vi taler om, det er et sted, hvor man faktisk i praksis ikke sådan skal søge hen for at få kulden, ikke? Det kan vi godt sige med det samme, men det er bare måske et af de koldeste steder, ikke?
3: Jo, det kan jeg godt sige. Altså, det er ikke her, hvor skyggejægerne de skal løbe ind, men det er i hvert fald et sted, hvor der er koldt.
0: Ja, absolut. Vi vender tilbage til dig. Altså, Circle K, ved vi så meget, du er Borse Runddel, hedder det vel nærmest, ikke? I Præstø?
3: Jo, ja. Præcis.
0: Og det er som en 7 minutters tid. Så bare hæng på og hør med, hvor hun er.
1: Det her er P4. Du

0: selv, når jeg ikke... Christoffer med en ret personlig sang, der hedder Ringer om natten.
1: Det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag i trafikken, og din sidste rest af tæt trafik, ja, den er forduftet på nuværende tidspunkt, så der er god plads at brede sig på derude. I den kollektive trafik ser det også ganske fornuftigt ud. Der er kun enkelte små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Lady Gaga hedder hun, sammen med Kobe Odonis her på Just Dance.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er varmt derude, og det bliver varmere, så vi kan lige så godt ruste os til at prøve at finde ud af, hvor er der egentlig rigtig koldt. Vi har sat os for at finde det koldeste sted her i regionen denne eftermiddag, og lad mig advare, det sted, som vi nu har fundet, er så koldt, at det er faktisk ikke et sted, vi overhovedet kan anbefale, at man opholder sig ret længe. Men lad os høre fra jer, enkelte. Det befinder sig i hvert fald på Circle K's adresse, runddelen i Borse. Hvad er vi ude i?
2: Jamen, først og fremmest er jeg jo hoppet ud på lageret, for det er altså her, at vi finder det koldeste rum. Og jeg har allieret mig med Malte Bergqvist, der er sælger her i Circle K. Jeg er jo på jagt efter det koldeste sted. Hvad er det, I har, der er så koldt?
3: Jamen, det er jo vores walk-in-fryser, som ligger på minus 18 grader lige nu, så den er kold.
2: Jeg synes, vi skal prøve at komme derind af. En walk-in-fryser. Jeg har jo kun hørt om sådan et walk-in-closet med tøj, men det her, det er en walk-in-fryser. Hold da op. Det kan jeg virkelig godt mærke. Altså nede på ens ben. Altså, hvor koldt synes du, det føles lige nu?
3: Altså, lige til at starte med, der er det jo forfriskende, kan man sige. Det er fantastisk lige at komme ind og få lidt kulde. Men efter et par minutter, så er det ret koldt.
2: Hvor længe tror du, Max, du kan stå herinde?
3: Fem minutter, tror jeg. Det er højst, ellers så bliver alt for koldt.
2: Er det sådan et rum, du bruger til at køle af, når du har det rigtig varmt her i butikken?
3: Nej, det er... Så tager jeg heller en kold booster eller en is for fryseren.
2: Det, jeg kunne godt have sådan lidt et skrækscenarie, det der med, sådan, når man står herinde, og man kan være bange for, at døren smækker, og man ikke kan komme ud. Altså, det er noget, du tænker over, når du er herinde?
3: Nej, der er sådan en sikkerhedslås, så man kan altid komme ud her. Så
2: okay. Det er ikke en frygt, der er reelt så?
3: Overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke. Jeg ved faktisk også, at du har mærket den her varme lidt på kundernes købevaner. Hvordan har du set det?
3: Man kan tydeligt mærke, at det er varmere. Folk de kommer i shorts og korte t-shirts, og så ellers så bare masser af is og koldt vand.
2: Masser af is og koldt vand, og er der nogen, der har spurgt dig, om de må komme ind her i walk-in-fryseren, når det er rigtig varmt udenfor?
3: Ja, det er der faktisk. Det sker et par gange om ugen.
2: Ej, hvad siger du så?
3: Så siger jeg desværre, det går ikke. De må hellere købe en is.
2: Okay. Nå, men så føler jeg mig meget heldig, at jeg i hvert fald fik lov til at komme herind. Minus 18 grader, Maria. Det må da være min rekord for i dag.
0: Altså, det synes jeg virkelig er helt vanvittigt. Ja, altså, og walk-in fryser, det her har jeg heller aldrig før hørt fra jer. Det er helt vanvittigt. Altså, i et walk-in closet, som du snakkede om, der plejer man jo måske at tage tøjet af. Har du lyst til at tage tøjet af der i minus 18 grader?
2: Ej, det har jeg ikke. Det bliver simpelthen for koldt derinde.
0: Og nu er der gået, kan jeg sige dig, Freja, der er gået 2 minutter og 25 sekunder, hvor du har stået derinde. Hvor længe? Altså, vi skal ikke gøre det til en konkurrence. Vil jeg bare sige, har du lyst til at komme ud igen i varmen?
2: Jeg har meget lyst til at komme ud igen. Jeg synes, det er lidt for koldt for mig, det her. Det kan jeg altså godt mærke.
0: Og hvordan ser Malte ud?
2: Malte, han ser meget afstappet ud. Altså, nu er vi lige kommet ud. Ej, jeg kan stadig mærke det. Det er som om min nederdel bare sådan frosset. Mere stiv i det, end da jeg kom derinde.
0: Ja. Nå. Men I har det begge to godt?
2: Vi har det begge to godt. Har du det godt, Malte? Du blev ikke for kold?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke. Så det er altså mest mig, der synes, det var et kuldechok. Men måske er Malte også lidt vant til det, kan man sige.
0: Så ved I det. Der er ikke adgang derind til, ifølge Malte Bergqvist, som er sælger i Circle K. Men der findes altså en walk-in-fryser i Circle K ved runddelen i Borse, Præstø. Ja, der er dejligt koldt. Men det er ikke sundt at være der for længe.

0: Sofie 1998 og Louisiana.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
4: Det kører fortsat pænt ud på vejene. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der ikke mere af for denne eftermiddag. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg kun få øje på ganske få små forsinkelser.
1: Det her
5: er P4 eftermiddag.
0: Og jeg har lyst til at dele noget med dig, fordi jeg har lige været en tur inde på Instagram, og der har jeg set et opslag fra en, som har fået en middag her i dag. Sådan forstår jeg det. Det ser sådan ud. Som består af følgende. Brunede kartofler, rødkål, hvide kartofler, brun sovs, flæskesteg med svær. Og så ser det faktisk ud som om, at hun til dessert har fået æbleskiver med masser af pudersukker og jordbærsyltetøj til. Og så tænker man, fy fordelen altså, hvordan får man den idé i den her hede midt i juni? Og så ser man lige på kalenderen, hvad dato er det i dag? Det er den 24. juni. Så ved du hvad? Om præcis 6 måneder, der sidder du og mesker dig i præcis den menu. Er det ikke crazy? Det har man virkelig svært ved at forestille sig her i varmen, det må jeg nok sige. Men ja, glædelig forjul om et halvt år.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Unge og andre festglade typer i Odsherred og på Østsjælland kan fra natten til på søndag se frem til at kunne komme hjem fra byen med bus, også efter midnat. Region Sjælland indsætter nemlig nye natbusser langs Odsherredbanen og Østbanen for at gøre det lettere og mere trygt at komme hjem fra nattelivet. Ideen den kommer fra de unge selv, der sidste år foreslog de nye natbusser på dialogmøder med regionens politikere, og nu bliver ønsket til virkelighed. For Rie Aagesen fra Asnæs, der var med til at fremlægge forslaget, handler det ikke kun om flere busafgange. For hende er det også et tegn på, at det rent faktisk nytter noget at blande sig i politik.
2: På vegne af alle de andre elever, der har været med, har jeg hørt, at det ligesom giver sådan en ekstra tiltro, og at man får lidt mere blod på tanden til at sige højt, hvad man ønsker, når man føler, at man er blevet hørt, og at der faktisk sker noget, det ikke bare falder til jorden.
1: Og der var faktisk ikke så langt fra idé til handling, som hun havde regnet med.
2: Jeg tror ikke, det kommer bag på os, men jeg tror, det er kommet bag på os, hvor hurtigt det er gået, og at det ligesom allerede nu, at der er sket en ændring.
1: Indbyggere i Lolland Kommune er i aften inviteret til borgermøde i Søllested, og temaet for borgermødet er kommunens skrantende økonomi. Kommunen står nemlig til at mangle lidt over 500 millioner kroner næste år, og selv med et tilskud fra staten, så kan der mangle et stort hul på flere 100 millioner kroner. Og det er mange penge, det siger Kim Warner Antonsen, der er butiksejer i Maribo. Men det er ikke første gang, at kommunen mangler penge, så Kim, han er optimistisk.
3: Vi har jo i mange år løbende været vant til, at kommunens økonomi har haltet lidt, og de har haft nogle udfordringer. Så vi er kampklar. Vi er kampklar som borgere, vi er kampklar som erhvervsdrivende, og vi gør hver dag en kæmpe indsats for både for de lokale, men også for at lokke turister her til byen.
1: Det massive hul i økonomien kan måske betyde nedskæringer i alle sektorer, og det bekymrer Pia Nørgaard, der selv er ansat i kommunen.
4: Vi snakker en del om det derhjemme, fordi altså, nu er jeg jo ikke helt ung mere, og hvor går man hen og finder et andet job, hvis det skulle være? Så selvfølgelig er den der hele tiden.
1: Trygfondens livredder på strandene i Karrebæksminde, Marielyst og Nykøbing Sjælland kan se frem til nogle travle dage, når heden rigtig sætter ind. Kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden regner med, at der bliver trængsel på strandene, og at livredderne kommer til at hjælpe med andet end badeulykker. Vi er uddannet i førstehjælp og kan træde til, hvis folk bliver ramt af hedeslag og solstik. Det er noget, vi er vant til at håndtere, siger Anders Myrhøj. Trygfondens kystlivredningstårne vil være bemandet frem til den 19. august. Og så er vi nået til en vejrudsigt resten af dagen og i nat mest klart vejr. Temperaturen den kommer ned på omkring de 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Regionale nyheder med Hans Korfitz.
0: Du lytter

0: Mwafande Okaka. Giv mig et smil og brr.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og apropos brr, så har vi faktisk været på udkig efter det koldeste sted her i regionen denne eftermiddag, bare for at finde ud af, hvor man sådan kan køle sig ned i sommervarmen. Det koldeste sted, vi fandt, det var walk-in-fryseren i Circle K's afdelingen for opbevaring, hvor de har madvarer, der skal opbevares på frys. Der er minus 18 grader, og der må man altså ikke bare walk in, medmindre man arbejder i Circle K. Men så fandt vi ud af, at Gåsetårnet i Vordingborg er et dejligt sted. Ikke helt oppe i luften, hvis der er varm luft, men faktisk inde i selve tårnet. Eller i frugt- og grøntafdelingerne i de forskellige supermarkeder. Der er også dejligt køligt, når der er så varmt, som det er udenfor lige nu. Og vi har jo alle sammen et ansvar for at holde os selv kølet, så vi ikke bliver dårlige af varmen, og også holde øje med dem omkring os, at de får nok væske, at de klarer sig godt. Det gælder ikke mindst folk, der er forældre til spædbørn. Bente Hårgaard, hun er ledende sundhedsplejerske i Ringsted Kommune, og hun har faktisk nogle råd til, hvordan forældre til spædbørn, altså børn under 12 måneder, bedst passer på deres børn i varmen, og det er af en ganske særlig grund, forklarer Bente Hårgaard.
3: Når vi er særlig ops på dem under et år, så er det jo fordi, deres sædvanlige temperaturregulering, den er ikke helt på plads endnu. Det ved vi, når vi har spædbørn, at vi skal holde øje med, at de ikke bliver for varme der, hvor de sover. Når så hedebølgen kommer, så skal vi være ops på, at man holder sig inde, hvor der er køligt. Og skal man ud og transportere sig rundt, så skal man gøre alt, hvad man kan for, at barnet har det så køligt som muligt. Gerne opholde sig i et rum, hvor der kan blive gennemtræk, og luften ligesom bliver udskiftet.
0: Ja, og skal man udenfor med barnet, så må man sørge for at opholde sig i skyggen, lyder det også fra Bente Hårgaard. Og når barnet så skal have en lur i barnevognen, så er der altså også lige et par opspunkter.
3: Ja, de fleste vil jo formodentlig sove i barnevognen, og der skal man tænke på, at luften skal cirkulere derinde, så man skal ikke få lyst til at hænge den der bommelsblæ henover. Man skal sætte fluenettet henover, og så skal luften kunne komme ind i kabinen. Så kan barnet ligge på sin madras. Man kan eventuelt tage blæen af, hvis de bliver rigtig varme. Og så ellers klæde dem i så lidt tøj som muligt, så de kan komme af med varme fra deres krop. Kig til dit barn, når vi har de her hedebølger, og se, at det har det godt.
0: Ja, og så er der lige det der med at få væske i sådan et lille barn.
3: Nogle af de spæde blev ammet stadigvæk, så jeg blev endelig ved med det og tilbød rigeligt af brystmælken. Og dem, som får mad på anden måde af flaske, eller som er begyndt at spise kost, der skal man tænke på, at der skal hyppige tilbud af vand til. Og det skal være ganske almindeligt vand, som barnet kan drikke af en kop eller en sutteflaske. Sæt det i system og vide, at de sikkert skal have mere, end man lige tror, fordi de fordamper meget her i den her varme. Og den måde, man ser på, om de får nok, det er, om blærene bliver våde. Tisser de det, de skal, og hvis de bliver ved med at have tørre blæ en hel formiddag, så skal man give dem noget mere vand at drikke. Så skal man holde øje med, om de ligner sig selv, om man kan få kontakt til dem, om de er normale i deres væremåde at være på.
0: Ja, det var rådene fra Bente Hårgaard, ledende sundhedsplejerske i Ringsted Kommune. Og derudover tilføjer hun, at det er absolut forbudt at efterlade sit barn i bilen. Også selvom de ligger og sover, og man kun lige regner med at være væk et par minutter. De skal simpelthen med ud.

0: Teddy Swims var det her. Og Mr. Know It All.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Marquita Sat her med Venus.
1: P4 eftermiddag.
0: Selvom Appet er en ret lille landsby mellem Majbo og Nakskov på Lolland, så viste varmeprognoserne tidligere på dagen en mulighed for, at byen bliver et decideret hot topic i løbet af weekenden. For DMI forudså, at termometret ville nå op på svimlende 37 grader i netop Appet. Og det ville simpelthen være over den nuværende varmerekord i Danmark, som ligger på 36,4 grader, målt tilbage i 1975. I Appet, der ligger nemlig en af DMI's målestationer, derfor holder man særligt øje med netop den by. Og nu her senere på dagen, der er prognosen altså blevet nedjusteret til 35 grader på lørdag. Og jeg vil bare lige sige, at den norske vejrtjeneste Yr siger faktisk 36 grader på lørdag i Appet. Men nu holder vi altså ekstra øje med Appet, fordi det kan jo være, at prognosen igen ryger over den eksisterende varmerekord. Vores reporter Kasper Henrikkes fangede en af indbyggerne i byen. Søren Mosdal hedder han, her i formiddags. Og Søren er optimistisk, trods udsigten til endnu mere varme.
2: Vi overlever nok. Der må noget vand til.
3: Men sådan en, når det er så varmt, hvad tænker du så om det? Altså, hvad laver du så?
2: Ingenting overhovedet. Det er bare at sidde i skyggen og overleve.
3: Og jeg kan se, at du har faktisk, jeg kan sige, toppen af en paraply, så uden stang. Og så har du i den, så har du sådan en elastik, ja. Og så sætter du den simpelthen på hovedet. Hvad bruger du så den til?
2: Skygge, hvis jeg går ud i solen simpelthen. Alt det skygge, man kan få. Og så lave så lidt som overhovedet muligt.
3: Jeg vil lige bede dig om at lave lidt, trods alt, fordi nu går vi lige fra garagen, og så går vi om i det, der så er haven, hvor der er et havebord, hvor man kan sidde ved, og så inde under halvtaget, hvor der er en dør ind til selve huset, jamen der kan jeg se, der har du også en vandslange, og den tænker du, den får en central rolle for dig i de kommende dage?
2: Den kommer nok i brug, ja, som forstøver et eller andet. Bare op i luften, og så er det bare forstøv. Den kan lige køle mig lidt ned, lidt ekstra ned. Vand, det køler jo mere end luft, ikke, så... Det kan tage toppen, tænker jeg.
3: Og du fortæller også, hvis det bliver for hit her, så har du lidt forskellige muligheder, du kan for at tage væk fra grunden her. Hvad tænker du, vil gøre der?
2: Ja, vi har en lille strand nede på Blans. Den ligger 10 km væk herfra, og der kan man da gå ned og dyppe sig en gang, og også lige køle ned der.
3: Ja, hvor meget tænker du at det kommer til at blive brugt?
2: En del. Også i de lokale dernede.
3: Du sagde, at det her det var for en kort periode, hvor det ser ud til, at der er hedebølge. Sådan på altså i varmeskalaen mellem 1 og 10, hvor 10, der er du brandvarm og ja. Rigtig godt tilfreds med varmt vejr, og 1, så er det knap så godt. Hvor er du henne på skalaen med det vejr, der er for de kommende dage?
2: Der er vi i 10 stykker. Det skal ikke være varmere end det. Jeg skal ikke syde på i hvert fald til de der 40 grader.
3: Og hvad tænker du om, at den målstation, vi kan ikke se den nu, men du siger, at den er bare...
2: Den ligger meget tæt på.
3: At den er på 100 meter herfra, ja. At det faktisk kan være den, der officielt sætter Danmarksrekorden. Hvordan er det så at bo så tæt på?
2: Jamen, så kommer appet på landkortet, tænker jeg.
3: Og det, lad os sige, det, vi gør ikke nogen sur ved at sige, at appet er ikke den største by på Lolland.
2: Nej, vi har 20 huse hernede, som det er opgjort. Det har været en meget aktiv by for år tilbage. Der har været 9 erhverv hernede, men alt er nedlagt nu. Alt er flyttet væk og lukket og slukket. Men jeg kan godt lide roen.
3: Og hvor meget glæder du dig til de kommende dage?
2: Jeg glæder mig slet ikke. De skal overstås. Jeg glæder til, at det slutter igen, at vi får normale temperaturer igen.
0: Ja. Sådan sagde Søren Mosdal fra Appet altså til vores reporter Kasper Henrikke. Så ja, uanset om Appet så kommer over den eksisterende varmerekord på 36,4 grader eller ej i weekenden, så er det helt sikkert, at varmt, det bliver det altså.

0: Mens du lige lyttede til Sombra her med Homebreaker, så står jeg og tænker på, Mads Herholdt, kan du egentlig se altså ind i bilerne på de der kameraer, der er på vejene, om folk sidder og får nok væske ind i bilerne?
1: Det håber jeg, at de gør, men det kan jeg ikke se, fordi så langt kan vi ikke zoome ind, og det må vi heller ikke. Der er noget med nogle GDPR-regler og sådan noget, så, okay. Så det går ikke.
0: Så vi kan bare opfordre til at få
1: simpelthen
0: drukket noget væske. Godt. Lad os lige høre, om det går lige så roligt nu her på faldrevet, inden det bliver aften.
1: Jamen, det lader til, at folk, der sidder bag rattet, de er godt hydreret, fordi de kører i hvert fald ganske pænt. Der er ikke nogen aktuelle uheld, og tæt trafik er der ikke noget af på nuværende tidspunkt. Kollektivtrafik kører også ganske pænt, så det ser egentlig ret godt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Så havde vi fat i en kending med Sophie Ellis Bextor. Det er den, der hedder Murder on the Dance Floor.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og den lakker jo mod enden, fordi det klokken 18 bliver aften helt officielt. Og når den varme sommeraften begynder sådan lige der om 3 minutters tid, så tager Britt Berglund mod dig her på P4.
2: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender sted, og så håber vi høres ved efter radioavisen.
0: Nemlig, for radioavisen kommer allerførst, når klokken bliver 18. Jeg hedder Maria Hollænder og ønsker dig rigtig god fornøjelse fortsat her på P4.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader, og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukken i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokerede over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minuts stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lød lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: P4. Du lytter.

0: P4 Aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 Aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer. Ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kay. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Slange med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marielyst, der synes, at vi skulle have den danske samme sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playlist. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæksminde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen. Jeg går i kassen med de tidlige 80'er, og så kommer den efter det her nummer. Mumle er sammen med Svea S. på Hvor Solen Ikke Skinner.

0: Morgenquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinderup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4-aften med det her nummer, som ja, det er efterhånden en 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ina Rolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Saver sammen med Kuldimunden på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4-aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhangiver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radiovis, den kommer om lige over 2,5 minut. Og når så har du hørt radiovis, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vejs ende. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og dem kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er det også velkommen til, Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4-aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Sao Paulo med Ravage, det var Frank i Vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra Vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med vind, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det er med Hot and Cold.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermaden, aftensmaden, og tænker på alle dem, der sveder i København. Og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City.

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK802. Jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på P4-scenen, og så har der hørt en masse andet. Du kan simpelthen bare opdatere dig inde på DR.dk, hvordan der var ledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af liga. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en

snakke om Anders, også om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm Home.

Annika Åkær med Popt, P.U.P. eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig p4aften@dr.dk, og her er det så Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Alex Warren med Passion Jam. Lige om lidt, da der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også Ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, ja, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har været 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er altså her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld. Og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, nej, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i al almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums. Og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Den smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide den. Men omstændighederne i blandt andet Boston gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stegte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede, hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan nogle ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik.
0: Ja.
1: Kender du den?
0: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
1: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
0: Okay.
1: Man skal tage hen og besøge den gamle bro i Mostar.
0: Ja.
1: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde. Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så retter de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimssteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Jeg kan godt sige dig, at det er gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe. Og i forbindelse med det her, der er masser af ting at tage til Bosnien for.
0: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig.
1: Ha, ha.
0: Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude, end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 1212 er nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kalasset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Med muff og hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begynd med P4.

Peter Slitter og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledebane.

Om siger sletterne omkring Livno, der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte. Med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, så sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise det blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her for Ella Augusta, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Der kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic. Out.

0: Friends Out for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen, tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, the winner takes it all, hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen. Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde, ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet, 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på. For jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøres her til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, at vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytterne, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder. Så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens ja. Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe, det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er, altså, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej,
1: hvornår
0: hvad, tid?
1: Scorer?
0: Hvad tid til den er, hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutter tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi jo så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen dit gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Og Andreas Odbjerg, hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, jamen VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, f.eks. med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-booster, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begyndt med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Katar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noget klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for herr Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag med temperaturer op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Valbe. Jeg vil have dig for mig selv for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der altså kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmålet, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe pullen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet af de andre kampe, placeringerne i andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stillingen. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på, ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på dem alle sammen. Med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej. Han er alene med målmanden. Han er udenom. Men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister modet. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lige ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er. Ja, 14 minutter ind i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der er spillet 14 minutter. Yeah!

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet. Men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredjeplads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR-TV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden, sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosniens stilling. Stadig 0-0.
0: Men nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle de andre instrumenter var valgt.
1: Også der ikke kunne spille, så fik vi
0: præcis
1: så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi er midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aftenen, Ole Sørensen, der kunne man jo håbe, at det satte lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer godt, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød, og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever, nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegui, spanieren, der træner Katar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund, Katar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark udenkring feltet, den her gang længere ud, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet, men jeg tror også, at det er en Katar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i Jens Oles. Stillingen lige nu, den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: fra Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoring, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp.
1: Det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det
1: var i den grad også et smukt mål. Kerim Alibegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har om 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stillingen lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Lahren stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vil godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Garnet Xhaka træder to skridt tilbage, han er med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Lahren fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Lahren over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate, som vælger at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: dates med Lasse Skriver, og så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina, endnu en scoring mod Qatar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der, jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her trearrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor, stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her, det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore, og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de her, de andre modstandere, så skal vi huske det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men hvad, skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkel, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: verdensmesterskab til at være to for søn. Lige nu er det Katar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Katar. Færdig Bosnien for hættet bolden væk. Katar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Qatar. Scoring til Qatar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfer Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Qatar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, og de kanadiske tilskuere er glade, og det er lige fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Qatar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: Der var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære brænde sig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutter igen, og så rører bolden over mål. Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, og i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk, og så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig, Schweiz-Canada.
2: 40 styks for at være helt præcis, Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-finalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, og sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så Fatsamorgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til. Bosnien, det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pressepter, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar over, altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Emilsen, han spiller i stedet. Bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimeligt til forladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der så spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat her, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kunne godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Du har spillet med Kacey Musgraves 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på P4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælper, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: What a Life fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver alt for uren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham, og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og andenpladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på førstepladsen her i gruppe B, foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, undskyld, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog mig 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Qatar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Qatar, fordi de her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre, det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd. Med Darling, og så er jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det jo godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skriver nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ud på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Og man kan jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørst til, at der ikke sker så meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Seko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan så også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Katar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tændt. Du kan også tænde for DR-TV. Ellers kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emil og Anne-Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder af dem. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Det går lige så dårligt for mig.
0: Jeg er uafgjort. Det går også
2: dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er jo altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemorden. Det siger det bare.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi
0: Gud
1: også
0: tage på,
1: det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
1: Jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Akram Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre. Qatar spiller for alligevel spillet bolden ned til Alaybegovic, tilbage til Kolasinac ind i feltet. Og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
0: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så er det

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bagud 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det positive vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen. For vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på rampen der. 23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er jo faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med hjælp. Hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredjeplads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.

Edin Dzeko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de otte bedste træer i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spilleren de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

placering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: Emma Sisted Høg. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i ja, de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada, til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndblade på maven også.
0: Nå,
1: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus, nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid, og håbet lever i Canada efter den her til 2.

0: dejligt.
1: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
0: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
1: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at bliver til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break. Og i øvrigt også, inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst. Og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet, Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de i kvarter til. Stillingen er 2-1. Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas. De to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2. Og så begge to lagde op til mål, scorede mål. Og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt en paradoksal, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, altså hvis det skal ende udgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alaykbegovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelse ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage, så skal den ind i feltet. Men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald. Kan de få bolden væk? Qatar, så falder bolden ned. Og der er scoret en skiftet Ermin Mamić. Sikrer altså den her tredje plads i gruppe B. Det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter. 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare støt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV. Og så kan du også se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: hvis man både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1, Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kald det kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscore. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Lys Forladt.

0: Vi nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Qatar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: Back-to-back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Vi er i det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver-tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det. De gav publikum noget for varerne, for pengene. Men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radioavis.
3: Lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Er min mami, han kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige et træ regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i det næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttædende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også Ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre, og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handlede om, hvem skal være i to for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer tre.
2: Mm. Det bliver sgu meget til for at komme dernede.
3: Yes. Der. Men vi også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer to efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels-finale. Og så skal de i øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver to år i den anden pulje, sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet, om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort søndag, alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, at jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi. Men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: med Bleeding Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, 1 point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også 2 forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasilien. Brasiliens normale teknisk stærke spil og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiberne i baggrunden. De kommer også her. Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er 5. gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp. Så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe, Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går 3 hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte, andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen. Jeg forventer, det er 2 hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til B2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko Haiti. Det hele får du på DR TV. Lige her på P4, Charlie Puth og Changes.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks, og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder DR Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du komme ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Hosea og Take Me to Church.
1: VM på P4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores live-blog. Det foregår enten inde på DR.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver live-blogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Ja, jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. Og en af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England-Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det har vi skrevet om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk...
0: Han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Ja, super uhyggelig.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så

0: Jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanske, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske killer, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der er storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde, altså kom.
1: Robothunde?
0: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
1: Ja, tak. Hvad kan de?
0: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
1: Okay.
0: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og ja, så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
1: Kan jeg se billeder af dem ind på LifeBlog?
0: Det kan du nemlig okay. også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
1: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan op i med ægte hunde,
0: præcis.
1: Så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
1: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
0: Det kan jo være.
1: Lifeblokken finder du netop inde på DR.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Lifeblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
0: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say. Her var det Clara. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortalte os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for en større robothund og en mindre robothund, så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke fordi, det hjalp forfærdeligt meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror, nu jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er egentlig bare at prøve at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mister Know It All, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdelig mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: Sombra med Homewrecker. Og så er det tid til Midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte i en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i årevis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Center på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jul fra vest.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antibody.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
2: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.